Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri! Eugen Tomac, desemnat premier, a anunțat că lista viitorilor miniștri este aproape finalizată și va fi prezentată cel târziu miercuri. Printre numele vehiculate se află consilieri prezidențiali și specialiști din diplomație, economie și apărare. După primele discuții cu PNL, PSD și USR, Tomac a obținut deocamdată susținerea condiționată doar din partea socialdemocraților. Vești bune pentru absolvenții promoției 2026. Tinerii care termină liceul, școala profesională sau facultatea se pot înscrie la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 60 de zile de la absolvire. Asta pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, cursuri gratuite și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Cei care se angajează cu normă întreagă pentru cel puțin un an pot primi și o primă de inserție de aproximativ 2000 de lei. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, ar putea fi redeschisă în perioada următoare, însă cu reguli noi. Iranul și Omanul au anunțat ieri că analizează introducerea unor taxe pentru navele care tranzitează zona. Măsura este contestată de Statele Unite. Este anchetă la o grădiniță din Pașcani. Părinții unui băiețel de 4 ani susțin că acesta ar fi fost agresat fizic și verbal de educatoare. După ce copilul a început să vină acasă cu vânătăi și să refuze să mai meargă la grădiniță, tatăl i-ar fi ascuns un microfon într-o jucărie de pluș. Înregistrările au ajuns la poliție, iar autoritățile au deschis o anchetă. Educatoarea respinge acuzațiile. Aeroportul internațional Henri Coandă intră într-un proces de modernizare și devine primul aeroport din România cu aterizări și decolări coordonate printr-un sistem de management al sloturilor. Coordonarea va fi realizată de Airport Coordination Limited, cea mai mare companie independentă de profil din lume cu activitate pe aproximativ 80 de aeroporturi internaționale. Momente de panică la un spectacol de circ din Slatina. Un acrobat care executa un număr pe roata morții și a pierdut echilibrul și a căzut peste spectatori. Reprezentația a fost întreruptă pentru câteva minute, însă artistul și-a reluat numărul. Incidentul vine la câteva luni după un accident grav petrecut la Craiova, unde un acrobat a căzut de la 4 metri înălțime în timpul aceluiași tip de exercițiu. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a prezentat ieri la Curtea de Apel București pentru un termen într-un proces legat de un proiect imobiliar al ONG-ului pe care l-a fondat. Dosarul vizează anularea unei autorizații de construire pentru un proiect din nordul capitalei. Prima doamnă a stat doar câteva minute în sala de judecată și nu a făcut declarații la ieșire. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

0: dimineața însoriților.
1: Însoriți?
0: Nu știu, e foarte frumos afară. Gata, a venit vara, m-am hotărât și știi de ce? Pentru că vecinul ăla de vis-a-vis a stins instalația de iarnă. În sfârșit,
1: el este vestitorul verii.
0: El este,
1: într-adevăr. El cu Tudor de la Fly Project, cum a scos el piesă și cum a stins domnul Luminițele, e clar că a venit vara. Bună dimineața, măi frumoșilor. Ce faceți? Ce face Andrei?
0: Hei, fac destul de bine. Am dormit un pic mai mult. Am adormit mai greu pentru că am dormit mai mult alaltăieri.
1: Așa.
0: Nu? Da, alaltăieri.
1: Numai probleme.
0: Și da, bateria de somn este completă. Trebuie așa doar să o descarc în dimineața asta alături de voi.
1: A sunat foarte greșit într-un fel, pe de cealaltă parte mi s-a părut drăguț, dar să știi că n-ai fi făcut bine dacă ai fi fost pe 10 iunie, că astăzi suntem în 10 iunie,
0: da.
1: Dacă ai fi fost pe 10 iunie, dacă ai fi existat pe 10 iunie 1692 și erai femeie, n-ai fi făcut prea bine.
0: Ce s-ar fi întâmplat cu mine?
1: Ai fi fost pus pe rug pentru că ai fi fost considerat vrăjitoare. În Salem se întâmpla lucrul acesta.
0: Aș fi fost caliente.
1: Da, în 1935 probabil că ți-ai fi dat seama că ai o problemă cu băuturile alcoolice.
0: Da, numele meu este Andrei.
1: Da, și ai fi mers la alcoolici anonim, pentru că atunci s-a înființat. Și în 1963, tot așa, dacă ai fi fost femeie, te-ai fi bucurat puțin pentru că oamenii și-au dat seama că ar fi nevoie de niște egalitate salarială. Nu știu unde este în 2026, că n-am mai găsit-o de foarte mult timp.
0: Chiar nu se găsește?
1: Nu știu. În alte domenii, poate.
0: N-aș putea vorbi. Dar e gluma aia, știi, ca să nu mai existe diferențe între sexe la salarii.
1: Așa?
0: Femeile n-ar trebui să mai facă femei doctor, femei avocat.
1: Wow, Andrei!
0: O glumă oribilă, de altfel.
1: Oh, nu! Nici nu știu unde să te încadrez. Te zice puțin dobro în dimineața asta, dar te las în pace.
0: Bună dimineața, top 10.
1: Dar este și ziua doamnei noastre, Loredana Groza.
0: La mulți ani, doamna.
1: Frumoasă femeie, o adevărată regină în adevăratul sens al cuvântului.
0: Vrei să-i cântăm?
1: Să-i cântăm Loredanei?
0: Mi-ar plăcea.
1: Dar putea să vină și ea într-o dimineață să ne cânte nouă frumos așa la urechiușă.
0: Și să ne încânte.
1: Bineînțeles, în cazul acesta, hai să facem când avem de ales.
0: Mulți să-ntrească, la mulți ani!
1: La mulți ani, Loredana Groza, te pupăm, da. Ești mare doamnă.
0: Și nu uităm că ai fost la Mihai, la noi n-ai venit.
1: Corect, da, ia că o să-i scriu să vină și pe la noi într-o dimineață.
0: Ar fi foarte drăguț, ar fi
1: și
0: super.
1: Mai este și ziua doamnei noastre, Alexandra Stan, care urmează să devină mămică.
0: Ok, n-am născut, n-am urmărit.
1: Nici nu am urmărit, dar nu cred.
0: Alexandra, dacă ai născut, scrie-ne.
1: Dacă naști în momentul acesta, scrie-ne acum. Dă-ne un mesaj că facem exercițiile aia de respirație cu tine. Frumoșilor, înainte să nască Alexandra Stan, să știți că noi avem concurs la Radio Impuls. Te caută banii.
0: Ding, ding.
1: Dacă încă nu v-ați înscris, trebuie să intrați chiar acum pe site-ul nostru, pe Radio Impuls, pentru că astăzi avem un sunet nou și dacă vă dați seama cum a fost produs acest sunet, puteți să câștigați 100 de euro. Dacă nu, concursul merge mai departe la Remețan. Nu uitați că sunetul urmează să fie difuzat random, aleatoriu, prin programul nostru, așa că va trebui să fiți cu urechile ciulite pentru ca în momentul în care vă sunăm să știți despre ce discutăm, da?
0: Da, da.
1: Bine.
0: Mult succes.
1: Hai să ascultăm
0: aveți
1: o piesă de la Alexandra Stan.
0: Bine, hai, urechile ciulite și pe Alexandra Stan și pe sunetul ce urmează să vină în curând.
1: Cândva.
0: Nu știm.
2: It's a beautiful day. Ricata de vreme. Every morning.

0: dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor, Ramona Dumitrescu și...
1: Și Andrei Tudorache, prezent la datorie, încărcat 100%, gata de o nouă zi.
0: Știi cineva cum îi dau shutdown-ul ăstuia? Treci la colț, încarcă-te, fă-ți upgrade la soft.
1: Pune-mă să mă ridic de 3 ori de pe scaun și cam aia e ziua.
0: Apropo, să știți că după ora 9 avem invitat, am uitat să vă anunțăm lucrul acesta, o să vină Ami.
1: N-am uitat. Voiam să fie o surpriză. Vine Ami în dimineața asta la noi cu piesa aia frumoasă. Este un imn al fetelor, să știi. Aha. Așa îl declară
0: deci
1: ea.
0: Deci înseamnă că o să-ți placă ție foarte
1: mult. Mi-e place foarte mult această piesă. Fata din interiorul meu se bucură.
0: 0754222999. Ăsta este numărul de WhatsApp la care așteptăm mesajele voastre, pentru că vrem să vorbim puțin despre mâncare, dar nu despre mâncarea de acum, ci despre mâncarea din copilărie. Ce nu mai are același gust ca pe vremuri? Ce fel de mâncare, ce aliment? Deja m-am gândit la roșii și la ardei.
1: Roșii și ardei, roșii o perspectivă foarte bună, da.
0: Am găsit roșii, în schimb, la una Prozar, acum, da, care sunt fix calea de pe vremuri, dar v-am povestit că mă enervează să mă duc acolo, pentru că doamna nu mă recunoaște niciodată și asta mă scoate din minți.
1: Nu știu dacă ai povestit la radio, știu că ai povestit radio, pe story. Pe story. Povestește-le oamenilor.
0: Am găsit într-un final roșii fix calea pe care le culegeam din grădină, mă trimitea bunica mea paternă, vara mă duceam în grădină, desculță, pământul era foarte uscat așa și îmi intra sub unghiuțe și mă duceam și luam niște roșii, le puneam în chiuvetă, turna niște apă rece peste ele, după care le tăia bucăți mari așa și punea doar sare pe ele. Atât. Sare. Și erau cele mai incredibile roșii din univers. Și după ani de căutări, am găsit acum aceste roșii, doar că sunt la una Prozar, unde o doamnă nu mă recunoaște sub nicio formă, deși mă duc acolo săptămânal și asta îmi stă pe cap.
1: Doamna Bălan. Cum o chema? Parcă așa.
0: Da, nu. Da, mă rog. Da.
1: Că știu că era cunoscută în cartier.
0: Da.
1: Și în fine, să știi că treaba asta
0: pentru
1: cu roșiile...
0: Pentru tine ce nu mai are gust, Andrei,
1: treaba
0: ca pe
1: asta
0: vremuri?
1: Cu roșiile s-a întâmplat și la mine, că am găsit și eu la una Prozar. Doamnele alea nu mă recunosc pentru că nu mă duc eu să le cumpăr.
0: Ah, ok.
1: Dar au gust foarte bun. Săptămâna asta au fost cele mai jalnice roșii ever.
0: Deci oare nu se mai vrea nici la aprozare?
1: Nu știu ce au făcut francezii ăștia, ne-au furat și roșiile adevărate. În schimb, este așa, un croissant cu ciocolată pe care îl mâncam în copilărie, ăla cu ambalaj albastru. Nu mai are deloc gustul acela bun pe care îl avea când îl mâncam în copilărie. Trebuie să-l știi, este un croissant cu ambalaj albastru. Dar teoria mea este următoarea. Nu neapărat că s-au schimbat gusturile, ci că ne-am cizelat noi un pic.
0: Nu este de cizelare neapărat. Nu cred că este despre asta. Că, uite, spre exemplu, dacă tot ai menționat croissantul ăla, eu am fost fascinată de el foarte mulți ani, dar era versiunea aia învelită în ciocolată. Mie aia îmi plăcea foarte mult. Nu mai e ciocolata aia la fel, că eu mâncam constant. Și la un moment dat, pur și simplu au schimbat ciocolata. Este varză.
1: Păi da, mă, dar s-ar putea să fie, era cacao cu apă și zahăr.
0: Nu contează, era... Și... Eu mâncam constant.
1: Da, de câteva și între timp ai dat de niște ciocolată de aia calea, mai dat de niște fistic de la de pe Calea
0: nu
1: Victoriei.
0: Nu contează, nu. Ăla avea gust, același gust, a avut același gust foarte, foarte mulți ani. Și după aia, dintr-o dată, au schimbat ciocolata.
1: Poate fi că atunci când conduci o mașină super scumpă și după aia te urci din nou într-o...
0: Nu e. Nu cred. Cel puțin pentru mine nu este așa. Îmi pare rău, nu... Uite, da, nu, că știm și noi cum se numea, doar că nu o să-i zicem brand-ul.
1: Nu,
0: mulțumim,
1: că știm,
0: foarte frumos.
1: Da,
0: uite,
1: știm.
0: Bună dimineața, mi este dor de pufarinele alea, ca pe vremuri nu am mai găsit același gust nicăieri, pupici cu sclipici. Așa este, pufarinele! Alea albastre aveau un gust specific. Nu mai au niciun gust, toate au același gust. Erau alea roz, erau puțin mai spicy, așa.
1: Mai spicy.
0: Alea albastre aveau gust de afine chimice, făcute în laborator, dar aveau gustul acela. Și acum zero, toate au gust de carton. Așa este, pufarinele nu mai sunt ca pe vremuri. Despre asta discutăm, despre mâncăruri care, sau alimente, sau preparate care nu mai au același gust pe care îl aveau în tinerețile noastre, în copilăriile noastre. 0754 222 999. Ce gusturi credeți voi că s-au pierdut?

0: 19 minute au trecut din ora 7. Bună dimineața, măi frumoșilor. Vorbim despre lucrurile care, de fapt despre gusturile de odinioară, care s-au schimbat, pe care nu le mai regăsim pe piața actuală. Și v-am întrebat ce gusturi nu mai sunt ca pe vremuri. Poate alimente, poate anumite preparate. Și ne-a zis cineva, vă zic eu ce nu mai este ca Gheghe din Bârlad, vă zic eu ce nu mai este ca înainte, radiourile nu mai sunt ce au fost, vorbă multă, gură bogată. Păi altele radiouri poate nu mai sunt ce au fost, într-adevăr.
1: De asta ești aici pe Radio Impuls și asta facem noi, schimbăm paradigma radioului românesc.
0: Ok, Gojira, calmează-te puțin. Așa, hai să citim alte mesaje. Bun.
1: Asta cu farinele, au fost.
0: Stai așa.
2: Neața Radio Impuls. Am vrut să zic și eu de cornul acela învelit în ciocolată.
1: Să-i dea Dumnezeu sănătate.
2: Dar cel mai mult îmi lipsește înghețata vafă.
0: Oleu.
2: Care costa 6.000 de lei vechi.
0: 60 de bani.
2: Țin minte și acum că am plecat la magazin cu 3 hârtii albastre de 2.000 de lei. Și când am ajuns, mai erau decât 2 hârtii albastre și n-am putut să mai mi-au înghețat.
0: Oh, Doamne! Măi, erau hârtiile alea cu eclipsă, sper eu. Dar hai să vorbim puțin despre faptul că inițial prețul inițial al vafei a fost de 2000 de lei, era atât era.
1: Așa.
0: O hârtie de aia albastră cu de la eclipsă.
1: Da.
0: Te duceai și atât de dai pe o vafă și stăteam și mă întrebam, adult fiind, bă, da, ce puneau în ele de era 20 de bani o vafă, o înghețată? Și acum, dacă iau acasă, nu există. O bag în congelator și iese cu gust de mărar, cu gust de pătrunjel, cu miros de mazăre, cu gust de carne.
1: Unele mai sunt destul de bune. Nici nu mai știu cât e una. 3 lei, 4 lei, nu știu cât e una.
0: Este 5, vezi că este și 5 lei o vafă.
1: Cred că depinde de magazin, dar cred că mai găsești și la 3 lei.
0: Da, asta zic, dacă le ții în congelator,

0: zi bună vă doresc.
1: O zi bună. Nu știu cum era parizerul de Tulcea, însă eu am descoperit un parizer care, apropo, n-are conservanți și are gustul ăla din copilărie. Este foarte bun.
2: Neața, caisele nu mai au același gust, erau dulci și moase, așa, și acum nu mai găsești nici caise, nici piersici atât de gustoase, vă pup, da, dar pentru asta s-a inventat paraguaiul, pe care dacă îl iei și este suficient de copt, este fix ca o piersică de aia de pe vremuri.
1: Soiul de caise încă mai există, dar îl găsim tot mai rar. Eu am un băiat vis-a-vis de parc, are o tarabă de asta mare și mi-a zis odată, l-am întrebat, cum sunt caise? Și, exact, și zic, cum sunt caisele? Și zice, ca în copilărie. Și mi-a dat, ia una, am mușcat.
2: Vine la mine în dubă să-ți arăt cam cât de bună e caisa.
1: Am mușcat și m-a teleportat pe șanțul de la mine de la țară.
2: Ce drăguț! Bună dimineața, frumos! Și uite, tot parizerul ăla bun de pe vremuri umplea sala de clasă atunci când deschideai ghiozdanul, corect?
1: Era aceeași miros de pâine care dădea să se altereze. Nu știu cum să explic.
2: Pufuleții arici nu-i mai găsesc niciunde și cei de acum nu au niciun gust. Nu-i știu pe ăștia.
1: Nici eu nu știu.
3: Bună dimineața, Radio Impuls! Mezelurile nu mai sunt ca pe vremuri. Salamul, cremvuștii, orice fel de carne posibil, din punctul meu de vedere. Eu n-am mai găsit, n-am mai întâlnit salam, un salam de calitate, un cremvuș bun. Vă salut, o zi bună să aveți. Pot la treabă.
2: N-ai algoritmi potriviți la YouTube, că găsești mereu salam de calitate acolo.
1: Da, astea, mezelurile astea le mai găsești, dar nu la branduri foarte mari, ci la de-astea mai mici, care de-abia apar la firme de-astea de familie, care mai fac.
2: Mie mi-este dor de colorez cu lapte. Ce sunt colorez cu lapte?
1: Colorez, cred că erau.
2: Colorez, ai scris.
1: Colorez.
2: Nu știu ce sunt.
4: Miața, gusturile sunt toate încă, dar avem prea multe, prea multe și avem de unde alege. Din cauza asta, mi se pare că nu mai este gustul de altă dată.
2: Savarinele, ne spune cineva. Da, ăsta este motivul pentru care eu în continuare sunt în căutarea savarinei de aur.
1: Savarina de aur.
2: Da, okay. Așa este denumirea rubricii mele. Urmează să postez episod nou. Caut cea mai bună savarină, nu? Găsesc gustul ăla al copilăriei și mă scoate din minți lucrul acesta. Diplomatul mai are același gust. Doamne ajută!
1: Foarte bun diplomatul. Da, că secretul stă în frișcă. Neața, dragilor, prețurile la pământ în Moșnița Nouă nu mai sunt cum erau înainte.
2: Incredibil acest bif între Moșnița Nouă, Moșnița Veche și Giroc este absolutamente
1: savuros. Cam absent în ultima perioadă. Cred că nu-și mai permis să-și plătească
2: factura. Colărezi sunt din făină ca găluștele din gulaș.
1: Eu știam că se zice colarezi, dar mă rog, greșeala mea.
2: Ați șters mesajul. Așa, salamul de vară l-am regăsit acum la un brand din Tulcea, ci că este foarte bun.
1: Ok.
2: Da, intră în continuare foarte multe mesaje, dar hai să ne oprim aici, că mie mi-este foame. Andrei deja salivează pe laptop.
1: Nu mai pot, n-am mâncat de ieri, de la prânz aproape.
2: Oh, Doamne, iubito, avem shooting săptămâna viitoare, trebuie să facem poze și suntem terminați amândoi. Ne întoarcem în câteva minute să stăm de vorbă cu găluștele noastre pufoase care au probleme mari, adevărate probleme. Hai, bună dimineața!
1: Da-ta.
5: E prea departe, nu ți este clară poza.
6: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka ciocolată diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
11: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
12: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
13: Nu au miros, dar au

sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

0: Tre, ce faceți, măi, gălușcuțe mici?
1: Bună dimineața! Ce faceți, dragii noștri copilași și dragii noștri părinți? Vedeți că după copilași o să avem ceva de vorbit cu voi.
0: Cu cei mari cu și cei mari. Cu cei care aveți supărări pe bănci?
1: Da, dacă aveți rate la bănci și vi se calculează robor pe ele, discutăm mai târziu un pic cu analistul economic Adrian Negrescu despre ultimul scandal.
0: Da, în ceea ce privește băncile, dar până atunci discutăm cu cei mici. Vrem să știm de la ei care este lucrul pentru care trebuie să te milogești, să te rogi cel mai mult de mami sau de tati pentru a-l obține. Și eu-s curioasă și ce tactici aveți.
1: Faceți ochii mari ca motanul încălțat?
0: Exact! Sau poate din te rog, într-una până acceptă?
1: Da, nu taci până nu-ți ia.
0: Apelați la șantaj emoțional sau îi luați logic? Uite, mami sau tati, am nevoie de asta pentru asta.
1: Și nu o să mai cer niciodată nimic.
0: E, niciodată, sigur, că așa funcționează până lucrurile. Mâine. Cum îi înduplecați pe părinți? Vrem mesajele voastre sincere, oneste, da? Dacă puteți să și reproduceți felul în care voi încercați să îi înduplecați pe părinții voștri să vă cumpere diverse, 0754-222-999, dar care este lucrul pentru care trebuie să stați să vă rugați cel mai mult? Bine, în afară, cred că, de telefon sau de tabletă.
1: Nu se pun astea.
0: Astea nu se pun, nu. 0754-222-999. Aș fi curioasă să-i aud cum fac ei atunci când vor dulciuri, cum își roagă părinții.

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Da, da, probleme mari în această dimineață, pentru că, din nefericire pentru ei, cei mici trebuie să implore pentru anumite lucruri și am întrebat care sunt lucrurile acelea și, bineînțeles, dacă ar și putea să reproducă felul în care ei își înduplecă părinții să le cumpere cele trebuincioase.
3: Salut, Radimpul, sunt Victor și de ce trebuie să mă rog eu cel mai mult ca să-mi dea mama de telefon, dar după zâmbește cu un zâmbet larg și îmi spune nu. Vă rog, Radimpul, să pești cu sepișul pe și cafeluță.
2: Vă pești cu pești, Victor.
4: Dimineața, Radimpul. Eu sunt Alexia din Bistrița, am 8 ani și la mami logi de mami și de tati până mi-au cumpărat un cărător de bebeluș. Apara de impus pupiș cu biscuit și spăr la cafeluță.
2: Pupiș cu biscuit, gălușcuță.
5: Bună
6: dimineața, Radio Impuls,
2: mamă singură și tânără.
6: Doar am 7 ani și sunt din Brașov. Și eu mami logesc cel mai mult ca să-mi ia. Deci mama și tata nu pot să intre cu mine în magazin, pentru că eu vreau o jucărie. Vreau o jucărie pentru că vreau o jucărie.
2: Păi și tu
6: continuu
2: jucărie.
6: Și fac cu ochii mari de pisoi și fac și cu ochii mari de căței și mai zic te rog.
2: Pupicei cu biscuite. Eu ți-aș lua, dacă mi-ai face așa, eu ți-aș lua orice. Sigur, ia orice.
7: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Teodora din Timișoara, am 8 ani. Și cu mami, eu de ce mă milogesc de mama să nu mă ducă la școală? No. La revedere, Radio Impuls, păci capeluță.
2: Piși cu biscuit, dar nu avem cum să dăm cu skip școlii, nu, din nefericire.
8: Mama, lasă-mă să stau acasă, lasă-mă legat.
2: Mama, te rog eu mult de tot, lasă-mă să fac școala vieții, că am văzut eu că așa se poate.
8: Școala vieții.
2: Școala vieții. Mai unde este Eva noastră din Moșniță?
9: Dimineața, Radio Impuls, sunt Adia din București, în 7-a.
2: Bună ziua!
9: Dar ce mă rog la mami și la tati cel mai mult e să-mi cumpere păpuși. Îi spun la mama, te rog, mama, te rog, ești cea mai bună mamă din lume dacă mi-e mult. Te rog,
2: acolo
9: chiar dacă am 10.000 de păpuși acasă. Papa, Radio Impuls și spăr la cafeluță.
2: Pupiș cu biscuiți, dar n-ai nevoie de păpuși. Te duci în oglindă și o să vezi una.
10: Dimineața, Radio Impuls, sunt Simina din Sibiu. Am 7 ani jumate și la ce mă rog eu la părinți să-mi ia este jucării. La revedere, Radio Impuls, pupiș cu biscuiți și spăr la cafeluță.
2: Pupiș cu biscuiți, Simina.
11: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Rebecca.
2: Și eu sunt Clara.
11: Și ce facem noi ca să primim? Eu fac așa. Îi fac nu mama, mama mea minunată și dragă. Poți, te rog frumos, să-mi dai ceva? Mulțumesc, mama mea minunată și dragă.
2: Iar eu.
12: Și eu. O să fac fata de miracă.
11: La revedere, Radio Impuls. Cu biscuiți
13: și spăr
11: la cafeluță.
13: Turn up the mix right here.
0: Prea tare ca să fie șoptit.
14: Mainstream Radio.
0: Radio Impuls.
15: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.

0: Unele bănci au influențat mecanismul de stabilire a indicelui, iar băncile resping acuzațiile, anunță că vor contesta sancțiunile și oamenii nu știu în momentul acesta dacă au fost păcăliți sau ba, ăsta fiind și motivul pentru care stăm de vorbă cu Adrian Negrescu, analist economic. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: O, bună dimineața! Energie, ce bucurie!
2: Și mulțumim!
1: Păi e prima oră, măcar la prima oră să fim așa optimiști și plini de energie, că după aceea ce știe.
2: Măcar atunci, mulțumim încă o dată că ai acceptat invitația noastră, Adrian. Vrem în primul rând, vreau să te rog, care este cea mai simplă definiție a roborului, pe înțelesul tuturor, dacă vrei să începem așa?
1: Păi băncile au nevoie în fiecare zi de bani, că pentru că asta se ocupă, da? Împrumută, plătesc și ei mai departe dobânzi, fac tot felul de tranzacții, motiv pentru care se împrumută una de la alta cu bani. Ei, roborul ăsta e de fapt o medie a nivelului la care, dobânzii la care se împrumută băncile între ele. Pentru că și băncile atunci când se împrumută între ele, tot își cer dobândă una altea. Ei, în momentul ăsta, roborul ăsta e, cum să spun, e un indicator care pe de altă parte, dincolo de nivelul la care se împrumută băncile între ele, adică la ce dobândă, e luat în calcul atunci când ne ducem să luăm un credit de la bancă. Pentru că la bancă, atunci când te duci să iei un credit, ai două elemente în dobânda aia pe care o plătești. Este roborul sau IRCC-ul, în funcție de când ai luat creditul. Da. Roborul ăsta, atenție, e luat în calcul doar pentru creditele de până în luna mai 2019, adică creditele vechi, la care se adaugă, bineînțeles, marja băncii, adică câștigul băncii, cum ar veni, care e pe 2-3%, poate chiar 4% în unei situații. Și dacă pui roborul care e 5,5 cu marja băncii care e 2-3%, este dobânda asta pe care o plătim noi foarte mare, cea mai mare din Europa, cam 8% când vrei să ții un credit de la bancă pentru un apartament, o mașină, pentru cine știe ce lucruri ai. Ei, aici e problema, pentru că Consiliul Concurenței asta spune, că băncile s-ar fi înțeles între ele, dar atenție, nu de tip cartel, s-ar fi înțeles pentru ele să crească artificial, într-un fel sau altul, acest robor, acest indice, care este luat în calcul când stabilesc dobânda la care ne împrumutăm noi de la bancă.
0: Adică de ce? Ei au mințit că sunt mai săraci decât sunt și că s-au împrumutat mai mult decât au făcut-o?
1: Adică ei au încercat să umfle practic roborul ăsta ca să plătim mai mult și ei se facă niște câștiguri mai mari. De-aia băncile din România au printre cele mai mari câștiguri din lume, nu din Europa, când vine vorba de împrumuturile, mai ales către populație, bineînțeles și pentru sistemul bancar. Ei, de la acuzațiile Consiliului Concurenței până la realitate e însă o distanță destul de lungă, pentru că cei de la Consiliul Concurenței spun că nu a fost cartel, adică nu s-au înțeles așa pe față, domne, hai să creștem toți dobânzile ca să luăm mai mulți bani de la oameni. Nu, ci că ar fi fost doar niște mail-uri, niște discuții și din această perspectivă Consiliul Concurenței a zis că hai să le dăm o amendă.
2: Dar
1: da, cea mai mare amendă din istorie, 700 și ceva de milioane de euro.
2: Ca la școală au tras un pic cu ochiul la celălalt.
1: Da, cam așa ceva. Cam așa ceva, da.
2: Da, și Muguri Sărescu părea că a luat partea băncilor și a întrebat dacă băncile s-au aliat ca să crească, să țină roborul sus. Cine a scăzut roborul cu aproape 2 luni în această perioadă? Și vreau să te întreb, în opinia ta, sunt fondate acuzațiile Consiliului Concurenței?
1: Până nu vedem raportul la final care să conțină și probele, e greu de spus. Din punctul meu de vedere, într-o piață liberă în care, de exemplu, uite, ai un magazin alimentar, da? Și pui niște prețuri. Ei, ăla de peste drum de tine să uite la tine ce prețuri ai și zice și el prețuri mai mici sau mai mari în funcție de ce vinde și el. Uh-huh. Asta nu prea e înțelegerea anticoncurențială, când te uiți la celălalt ce dobândă pune și stabilești și tu dobânda. Cam asta e diferența. Aici e o chestie de interpretare și rămâne de văzut ce dovezi are Consiliul Concurenței. Dacă băieții ăștia chiar s-au vorbit, uite, îți trimit un mail sau un mesaj pe WhatsApp, crește tu dobânda la nu știu cât, 5,5, ca să o crești și eu tot la fel și să luăm mai mulți bani de la clienți, sau este doar o speculație care e la limita legii. Adică, într-adevăr, cum spun și bancherii, s-ar putea să fie doar o interpretare greșită a legislației.
0: Adică e posibil să se fi făcut ca la piață atunci când un om care are o tarabă vede că cineva vinde roșiile mai scumpe.
1: Cea mai bună explicație.
0: Da. Prețurile. Dar dacă aceste probe, dacă va fi dovedit că aceasta a fost soluția, înseamnă că toți clienții pot fi despăgubiți?
1: În principiu da, în realitate nu. Pentru în primul rând trebuie să ai creditul pe robor, adică să fi luat creditul până în luna mai 2019 și în al doilea rând trebuie să apelezi să dai tu judecată banca, dacă într-adevăr vrei să recuperezi ceva. Pentru că, atenție, Consiliul Concurenței n-a stabilit un prejudiciu. N-a zis că dobânda a crescut cu nu știu cât de la sută și din perspectiva asta tu calculezi cât ai avut de pierdut între ghilimele de pe urma acestei înțelegeri anticoncurențiale. Nu, spune că sunt fracțiuni de punct de dobândă. Ce înseamnă asta? Că la un credit, de exemplu, de vreo 60.000 de euro, diferența asta de fracțiuni de dobândă înseamnă undeva la nivel de 20-30 de lei pe lună. Cam asta trebuie să fie diferența între ce s-a plătit și ce ar fi trebuit să plătească în perspectiva Consiliului Concurenței, da? Ei, ca oamenii sunt adevăr să-și recupereze banii ăștia dacă vor, în primul rând trebuie să aștepte o decizie finală a justiției, pentru că băncile au anunțat că dau în judecată Consiliul Concurenței, iar procesele în România, Dumnezeule, durează ani de zile, până la cei 6 ani de zile cel puțin, că mai mergi la tribunal, după aceea la curtea de apel, după aceea la alta curte de justiție și tot așa ostil, ani de zile până când se dă o decizie finală. Și abia după aceea oamenii pot cu adevărat pot să înceapă demersurile pentru a-și recupera banii. Și trebuie făcut o expertiză, domnule, pentru că creditele diferă. Una este 50.000, alta este 200.000 de euro de la bancă. Și fiecare în parte trebuie să-și facă o expertiză cu ajutorul avocaților și să ceară o anumită despăgubire. Ei, și aici intervin foarte multe taxe, foarte multe onorarii plătite către avocați și un timp de așteptare de până la 8 ani. Oare cine are timp să facă chestiile astea?
2: S-ar putea să coste mai mult tot drumul acesta în tribunal decât despăgubirea propriu-zisă.
1: De-aia apar procesele astea colective, că uite, deja există avocați în România care zic, domnule, veniți la noi, pentru că noi ne adun mai mulți clienți ai băncilor care se consideră răbăgubiți și o să fie taxele mai mici. Dar eu nu m-aș grăbi dacă aș fi client bancar și să fi fost afectat de dobânda asta, să dau în judecată până nu avem o decizie finală a justiției în procesul dintre bănci și Consiliul Concurenței. Nici n-a început procesul ăla și atenție, mai mult decât atât, nici n-a apărut raportul Consiliului Concurenței final privind această înțelegere anticoncurențială. Deci mai e mult până departe, ca să zic așa, din această perspectivă, iar ceea ce astăzi înseamnă pagubă de 20-30 de lei la un credit de 60.000 de euro, gândiți-vă cum o să fie peste 5-6 ani la inflația pe care o avem în România. Aproape nimic nu o să mai semne banii respectivi.
0: Adică ar fi un proces anevoios, dureri de cap, practic degeaba, că la urma urmei și dacă ți-ai banii de acolo, te duci tot la bancă să-i pui într-un cont de economii. Da,
1: deci corect și asta, da. Ce trebuie să învățăm noi din chestia asta? Așa, că atunci când te duci la bancă să-ți iei un credit, în primul rând, nu plătești robor, că nu mai există roborul, pentru că creditele noi este IRCC-ul ăsta, indicele IRCC, iar pe de altă parte să te uiți mai atent la ofertele băncilor, pentru că sunt diferențe fantastice între dobânzile practicate de băncile din România și condițiile de creditare, tot fel de comisioane ascunse, tot fel de capcane prin care băncile te mai jumulesc de niște bani. Și de aceea e bine ca măcar să te duci pe un comparator de dobânzi de pe internet, să vezi ce oferte sunt și să nu mai faci credite pe 30 de ani, pentru că creditele pe 30, 35, poate chiar 40 de ani, te fac să plătești în România, cum să spună, de 3 ori, poate chiar de 4 ori suma împrumutată.
2: Da.
1: Cel mai bine ar fi să iei credite mai pe perioade mai scurte de timp și să încerci să le plătești anticipat. Atenție, dar nu prin reducerea ratei, ci prin reducerea perioadei. Ca în felul ăsta să scapi de dobândă.
2: Da, asta este cea mai bună de rambursare. Adrian Negrescu, analist economic, ne-a transmis cheia este răbdarea și apoi să vedem mai departe, cum zic românii, dacă se merită. Mulțumim foarte mult, Adrian Negrescu, pentru faptul
0: aceste
2: că ai acceptat
0: detalii.
2: Să ne dai
1: mulțumesc,
2: aceste detalii.
1: Mulțumesc, o zi bună!
0: Mulțumim, te salutăm, zi minunată! Doamne, a fost foarte complicat.
2: A fost un pic complicat.
0: A fost puțin complicat, dar am aflat foarte multe lucruri utile. Baftă tuturor celor care au de gând să-și facă niște credite. Documentați-vă cât mai bine, care cred că asta ar fi concluzia cu care am putea să rămânem. Hai să o lăsăm și pe Claudia să-și facă treaba. Imediat. Opa. Radio Impuls. Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
3: Bună dimineața. Negocierile pentru noul guvern continuă, însă nu toată lumea este convinsă de varianta Eugen Tomac premier. După discuțiile cu PSD, PNL și USR, a venit și rândul celor de la UDMR, care au transmis că nu susțin această propunere. În acest moment, Tomac are sprijin doar din partea PSD și acela condiționat. Potrivit unor surse politice, dacă Tomac nu reușește să strângă voturile necesare, președintele Nicușor Dan ar putea veni cu o nouă propunere de premier tehnocrat. Vremea extremă a făcut din nou probleme în țară. Spre exemplu, în Prahova și în mai multe cartiere din București a căzut grindină de mari dimensiuni, iar străzile au fost inundate.

0: Meteorologii spun că ploile vor continua și în zilele următoare. O elevă din Cluj a reușit să schimbe regulile bacalaureatului după ce a dat în judecată Ministerul Educației. Tânăra a obținut în instanță dreptul de a susține examenul într-o sesiune specială pentru a putea participa la admiterea unei universități din Viena, programată în aceea zi cu proba la matematică. Potrivit regulamentului, sesiunea specială este rezervată olimpicilor și elevilor care participă la competiții internaționale. Nimic nu lăsă în cale hoților de lemne. Camerele de monitorizare instalate în pădurile din Maramureș, Neamț, Prahova și Suceava au fost vandalizate și stropite cu vopsea, pentru a nu mai putea înregistra ce se întâmplă. Sistemele fac parte din programul de supraveghere a tăierilor ilegale, iar acum anchetatorii încearcă să identifice pe cei responsabili. Milano a devenit victima propriului succes. Considerat unul dintre cele mai bogate orașe din Europa, centrul financiar al Italiei a ajuns atât de scump încât chiar și avocații, managerii și directorii aleg să se mute în alte orașe. Mulți locuiesc acum în Torino, la aproximativ 140 de kilometri distanță, și fac naveta zilnic cu trenul, pentru a evita costurile tot mai mari ale chiriilor și locuințelor din Milano. Sorana Cârstea a început cu dreptul turneul pe iarbă de la Londra. Românca s-a calificat în optimile competiției de la Queens după o victorie în 3 seturi în fața australiencei Madison Inglis. Astăzi, Sorana o va întâlni pe Emma Răducanu. Tot astăzi intră pe teren și cealaltă reprezentantă a României, Jacqueline Cristian, care va juca al doilea meci din acest turneu împotriva britanicei Katie Butler. Vremea se încălzește astăzi în cea mai mare parte a țării, iar în vest temperaturile ajung la valori de vară de până la 34 de grade la Timișoara. Spre seară sunt așteptate ploi în zonele montane și local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Se anunță 33 de grade la Craiova și Baia Mare, 31 la Cluj, 28 la Brașov și 25 de grade la Constanța. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
1: Frumos, avem și noi informații noi pentru voi. Bună dimineața, în primul și în primul
2: Bună
1: rând.
2: Bună dimineața.
1: Ramona și Andrei suntem noi. Informațiile ar fi următoarele. Avem concurs nou la Radio Impuls, te caută banii. Trebuie să stați cu urechile ciulite, să prindeți sunetul misterios și când o să fie momentul potrivit, o să alegem pe cineva să intre în direct
2: un
1: să ne spună.
2: Un norocos sau o norocoasă să ne spună care era acel sunet.
1: Dar înainte de asta, trebuie să vă înscrieți, că n-avem cum să vă sunăm noi așa, visăm numere de telefon. Intrați pe radioimpuls.ro, acolo vă înscrieți, căutați Te caută banii și vă înscrieți și noi am putea să vă sunăm chiar pe voi. Și dacă ghiciți sunetul, putem să vă dăm o sutică. Dacă nu, o să încerce Andreea să dea banii, dacă nu Grig, dacă nu Hânda și dacă nu, mâine avem 200 de euro.
2: Am dublat premiul, bam, exact. Ca prin magie.
1: Da. Bun, revenim în câteva minute. Nu uitați că după ora 9 o să vină Ami în studioul nostru și ora aceasta o să vorbim puțin despre militaria din pod. O dăm jos?
2: O
1: sau
2: dăm
1: ba?
2: Jos sau facem tantrum? Yeah. Get up, get up,
3: get, get up, get up! Brigada de vreme!
4: Good morning!
3: Radio Impul! Sunetul misterios este...

0: și Andrei, Madame și Bubu.
1: Hei, hei!
0: Așa, și vrem să vorbim puțin despre militaria din pod. O dăm jos sau ce facem?
1: Madame și Bubu, specialiști în parenting în dimineața asta.
0: Exact, da, noi le știm pe toate. Glumim, bineînțeles. Vrem să știm ce faceți în momentul în care nu vă mai înțelegeți cu ăla micu, cu aia mică. Îl ignorați, îi arătați cine l-a făcut și cine poate să-l omoare, că asta era vorba de Balkan Parenting.
1: Da, da, da.
0: Sau îi vorbiți blând. Dar vrem să fiți sinceri. Vă rugăm foarte frumos, avem nevoie de sinceritatea voastră în această dimineață, pentru că s-a viralizat o înregistrare cu o educatoare în timp ce își teroriza copiii. Nici măcar nu vrem să pronunțăm la radio apelativele pe care le adresa celor mici, dar totodată putem să spunem că noi nu suntem străini de ele, pentru că sunt lucruri cu care am crescut. Noi le auzeam la școală, le auzeam de multe ori și acasă. Pentru noi nu este neapărat atât de șocant, dar pentru o generație nouă de copii, care pare că ar fi crescută cu mai multă blândețe, e posibil să fie o adevărată, să fie traumatizant ceea ce s-a întâmplat acolo.
1: Așa este, mie mi-a crescut pulsul când am citit despre doamna asta care, bă, pur și simplu, într-adevăr, teroriza copiii și țipa la ei. Pe unul îl acuza că face parte din Animal X, că l-a numit vierme.
0: Doamne, Maica Domnului. Și vă întrebăm pe voi cum procedați în momentul în care nu vă mai înțelegeți cu ăștia mici. Ce faceți? Sunteți blânzi? Sau aveți impresia, asemenea acestei educatoare, că cel mai bine e să știe ăla micul de frică? Altfel n-ai cum să-l disciplinezi. Cum funcționează la voi lucrurile acestea? 0754-222-999. Dați militaria jos din pod sau ba?
1: Ba!
2: Pornește Shazam-ul! Că o să-ți placă piesa asta!

0: și alte soluții în afară de acelea de a da militaria jos din pod? Asta este întrebarea în această dimineață. V-am întrebat ce faceți în momentul în care cel mic are un tantrum. Nu vă mai înțelegeți cu el. Considerați că agresivitatea este singura formă de disciplină? Asta v-am întrebat. Hai să vedem ce ați răspuns. Când simt că nu mai pot și nu mai înțeleg cu cei mici, mai desfac una rece, trec supărările. Așa?
1: Depinde doar de starea de spirit pe care o ai tu în momentul ăla ca și om. Așa că, cel puțin în cazul meu, dacă sunt liniștit și am avut o zi bună, e greu să mă scoată din sărite. Dacă am avut o zi grea unde oricum toate barierele mele sunt jos, cel mai probabil o să ajung să mă răstesc sau chiar să țip la copil. După care, în momentul în care ne liniștim, mai ales eu, discutăm despre asta și ne împăcăm.
0: Uite, asta mi se pare foarte frumos să faci ca părinte. Ok, înțeleg că ai avut un moment în care n-ai mai ai simțit că rămâi fără răbdare, dar eu mi se pare foarte mișto că ai maturitatea necesară pentru a reveni asupra subiectului și a discuta cu cel mic.
2: Da, și de cele mai multe ori, chiar n-ajută. Uite, eu sunt într-o perioadă în care fiica mea este foarte rebelă și ne mai răstim unul la celălalt, după aceea mă duc la ea, să știi că îmi pare rău că am țipat la tine.
0: Așa.
2: Și îi reamintesc că în relația noastră cheia este comunicarea și că ar trebui să facem asta mai des. După 5 minute pare că a uitat absolut toată discuția și o ia de la capăt.
3: Neața bună, vă salut. Am un băiat de 19 ani și o fetiță de 6 ani.
0: Să trăiască.
3: De la început nu am fost adeptul bătăii sau să strig sau să mă isterizez, indiferent de ce s-a întâmplat. Din vorbă i-am învățat să știe ce-i respectul, să fie cu minți, între ghilimele, fiind copii. Îți dai seama, fiecare la rândul nostru am făcut anumite chestii care... Na, nu trebuia să le facem, dar în primul rând i-am învățat respectul și mă ascultă și fetița de 6 ani, cât poate să asculte, ascultă și din vorbă am reușit să îi educ.
0: Felicitări,
2: ce
0: bravo!
2: Ce frumos, bravo!
0: Cel mai bine funcționează așa, când nu mă mai ascultă, îi dau timp, apoi vine și discutăm. Funcționează, mi-am dat seama că nu funcționează dacă mă agit. Nici eu nu sunt ok și nici copilul.
2: Și câteodată face, dacă te vede că te agiți,
0: face mai rău
2: pentru că vede că a reușit să te scoată din...
0: Eu aplic consecința următoare, rămâi fără cal. Ne-a trimis și o fotografie, face echitație, chiar are cal.
2: Rămâne fără cal la propriu. Cum îl cheamă oare?
4: Salut! Recunosc că am tendința să mă enervez foarte ușor. Cred că se trage din experiențele anilor 90, ca să zic așa. Dar încerc să mă calmez, reușesc până la urmă. Fața băiețelului mă ajută, ca să zic așa. Și tratez primele momente de isterie așa cu indiferență, după care deschidem subiectul. Dar important este să o iei pe altă parte și să nu intri subiect atunci pe loc. Să lași un pic, să se calmeze apele. Ia după aia poți să revii la subiect. Părerea mea, Mihai, să aveți o zi faină, pa, pa.
0: Te pupăm, Mihai.
2: Salut, Mihai. Uite, Ramona, o tehnică. Așa. Pentru a-l face să mă asculte, eu am salvat în telefon o poză de pe internet cu un domn îmbrăcat în uniformă de polițist, pe care am atașat-o unui număr de telefon inventat de mine și pe care îl apelez de câte ori e necesar. Când îl apelez, intră robotul care spune, numărul de telefon nu este în serviciu, dar el crede că răspunde dispeceratul. Se calmează instantaneu și face ce îi cer. Este
0: mie
2: bine,
0: mi se pare
2: este
0: puțin
2: rău...
0: periculoasă metoda aceasta, pentru că există posibilitatea să crească să fie un individ cu frică de autoritate.
2: Da, uite, asta nici eu nu o susțin.
0: Bună dimineața! Când era băiatul meu mai mic, funcționa foarte bine când ridicam vocea, nu trebuia să fac altceva. Când a mai crescut, îl ignoram și suferea mai mult dacă nu era băgat în seamă. Acum că e mai mare, avem o relație foarte bună și vorbim, tot ce ne deranjează este foarte bine așa. Felicitări! Bravo!
2: Felicitări! Neața bună depinde de cât de încărcați suntem noi în ziua aceea. Când ies dragonașele din ele, ies și dinozaurii din noi. Foarte frumos! Să ridicăm tonul, luăm pauze și ne cerem scuze reciproc. Important este să știe de consecințe, nu de pedepse. Noi trebuie să păstrăm Balkan Parenting adaptat între nou și vechi. Pupici cu biscuiți. Da, bravo.
0: Ne mai spune cineva și că bătaia e ruptă din rai. Hai totuși să nu.
2: Am pățit
0: și uitați-vă la noi cum am ajuns, facem aici ca toate alea. Revenim în câteva minute. Nu uitați că trebuie să intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți la Te caută banii. Puteți câștiga lejer 100 de euro dacă vă dați seama cum a fost produs sunetul misterios care poate intra oricând în programul acesta. Cred că blândețea combinată cu puțină autoritate,
2: și
0: nu?
2: Comunicarea. Autoritatea,
0: da. Asertivitate blândă, cred că ar fi. zic eu care n-am copii, așa că să nu vă supărați pe mine. O spun din poziția copilului care n-a primit neapărat blândețe.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: cumpără Promohit. Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
2: Catena. Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
6: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parte distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
7: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
6: Recomandăm consumul responsabil de bere.
7: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: agenții voștri preferați, agenții imobiliari preferați,
1: agenții
0: pardon.
1: Imobiliari ușor atipici în dimineața asta pentru voi.
0: Te-ai săturat de chiriile scumpe, de vecinii gălăgioși, cozi la supermarket și trafic și iar trafic fără metrou, scuze Cluj.
1: Vrei să nu mai cauți loc de parcare 30 de minute de fiecare dată când ajungi acasă sau vrei să iei bacul în fiecare zi?
0: Te-ai săturat ca pe ea să uite Dumnezeu în mol, iar pe el să-l uite Dumnezeu cu gâtul întors ca pe o buvniță în momentul în care o doamnă trece pe lângă voi? Avem soluția!
1: Când ai spus ultima dată, Doamne, îmi vine să mă duc unde văd cu ochii să nu mă știe nimeni?
0: Ei bine, madame și Bubu sunt aici pentru tine. Avem o insulă mititică, cochetă, cu vedere față, spate, stânga, dreapta, Ocean Atlantic.
1: S-a făcut ocean acolo.
0: Da. O insulă aproape pustie din Scoția, fără vecini, fără trafic, fără zgomot urban, este disponibilă pentru cumpărare. Mulgaraș este cea mai...
1: Mulgaraș.
0: Așa, este cea mai nordică dintre insulele Summer Isles și va fi scoasă la licitație pe... Ieri a fost scoasă la licitație. Așa, la un preț de pornire de aproximativ 405.000 euro.
1: Ieftinache, dacă

0: zici de insule și pentru viitorul proprietar înseamnă în felul următor și anume liniște totală.
1: Liniște totală.
0: Și nu există riscul să se uite după alta, cum vă ziceam la început. La cine ar putea să se uite? La sirene? Hei!
1: Dacă ești un hipster performativ care își cumpără orice produs pe care scrie bio, o să fii fericit să afli că insula dispune de o biodiversitate bine compartimentată. La etajul superior găsim numeroase specii de păsări marine, dar nicio urmă de cabluri supraterane, deci nu se pot așeza și face mizerie precum șobolanii aerului ca în orice oraș. Continuăm cu parterul, unde găsim mamifere ca vidrele, foci la demisol și delfini la subsol. Puteți avea propriul vostru delfinariu unde nu urlă niciodată copiii.
0: Asta dacă nu vreți să-i faceți voi.
1: Da, vrem să fim sinceri cu voi, insula vine și cu un dezavantaj. Nu există apă potabilă la poartă, dar puteți face alte lichide pe suprafața celor 36 de hectare de pământ.
0: La un calcul foarte simplu, e pe frecvență.
1: La un calcul foarte simplu, în 36 de hectare poți planta peste 11.000 de pruni. Țuica de mulagra de la Oceanul Atlantic poate fi următoarea licoare a zeilor. În kilt poți scoate și o piesă în această direcție. Coace, Doamne, prunele, bai Petrică Mâțu Ocean!
2: Turn it up. Let's go! Dă un pic mai tare piesa asta!

0: In the middle of the night, chiar și in the middle of the day, in the middle of the morning, oricând, la orice oră, din zi sau din noapte, puteți să intrați pe site-ul nostru care vă este deschis, radioimpuls.ro, și acolo vă puteți înscrie.
1: Da. Că vă caută banii. Încă nu am descoperit ce sunet trebuie să produc eu de acum înainte. La prinde sut aveam cicing, la te caută banii, încă nu știu. Trrr. Poate ding-ding.
0: Nu este trrr, că trebuie să sunăm pe cineva. Trrr. Da, gata, asta este.
1: Tring.
0: Ok, Andrei.
1: Bine.
0: Puțin extra. Așa, deci intrați pe site-ul nostru, vă înscrieți și după ora următoare, cred, ceva de genul acesta.
1: Pe după 9, așa am hotărât în dimineața asta.
0: Așa s-a hotărât, s-a decis ca după ora 9 să sunăm un norocos sau o norocoasă și să intre în direct să ne spună cum crede că s-a produs sunetul misterios. A zice să-i mai dăm un play acum, pentru că atenție foarte mare, voi trebuie să fiți cu urechile ciulite. Nu o să vă dăm play atunci.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Ok, nici eu nu știu ce este.
0: Cu siguranță va trebui să știe vreunul dintre voi, așa că haideți, treceți pe site radioimpuls.ro, înscrieți-vă și puteți chiar voi să fiți sunați în câteva minuțele. Și nu uitați că după ora 9 să vină Ami să vorbim despre noua ei piesă, videoclip, e cu Girl Power, cu alte cele. Și până atunci trebuie să mai alegem împreună și piesa de la 9.
1: Mm-hmm.
0: Săptămâna aceasta avem ritmuri caliente.
1: Arriba săptămâna spaniolă în brigada de vreme.
0: En la brigada temprana.
1: En la brigada de la México.
0: Temprana. Da, da.
1: Con mi compañera Ramona.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Playmax, sunt ofer de câte vrei.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Ba da.
1: Să vă trezeți piesa frumoasă.
0: Piesa mea este absolutamente superbă și vă zic în felul următor, dacă o să câștig, eu vă aduc o piesă nouă, superbă, demențială. Dar nu acum. Pe lângă piesa asta pe care o am în spaniolă, vă mai aduc încă o piesă.
1: Și dacă nu câștigi, o aduc eu.
0: Fresh. Aceeași piesă?
1: Da.
0: Du-te, Doamne, că e piesa mea. Bun, ăsta este numărul de telefon, vi l-am zis. Acum trebuie să ascultați propunerile noastre muzicale. Cine a câștigat ieri?
1: Tu ai câștigat ieri.
0: Eu am câștigat ieri.
1: Știai asta?
0: Nu, jur că nu mai știam. Și îmi doresc foarte tare să câștig și astăzi, ca să vin și cu o piesă nouă pentru voi. Propunerea mea de astăzi este, pentru că avem săptămâna spaniolă, așa cum a zis Andrei mai devreme, este

0: 0754 pe mine o să mă votați, da?
1: O fi, dar hai să ne aducem aminte, ketchup-ul nu merge bine pe paste, nu se pune neapărat pe pizza, dar se pune în playlist după ora 9 și se dansează pe el pentru că am las ketchup ASRH!

0: povestea acestei piese?
1: Ți-o spun în data după ce câștig.
0: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Ce ați făcut? Ați băgat reclamă?
1: Ce reclamă, doamna?
0: Ce reclamă?
2: Păi da, la mine e reclamă pe radio acum.
1: Ei, acum pe radio sunteți dumneavoastră. Sunteți în direct și vă ascultăm.
2: Da, băi, n-am auzit cea de-a doua propunere a voastră.
1: Este ASRHE, ha, dehe, dehe, betu, behe, vede, seriu, noua, mahavia, de bugia, de bui, de bibi.
2: Hai să mergem cu Andrei, rămâne
1: acum,
2: nu te supăra.
1: Mulțumesc frumos pentru vot.
0: Supărat puțin, mulțumesc frumos, alo, bună dimineața.
1: Ce frumos am cântat.
0: Alo.
3: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața. Tienes la camisa negra?
1: Cu cine votezi în dimineața asta?
3: Votez cu la SketchUp.
1: Mulțumesc frumos, am două voturi.
0: Nu ne mai facem bine, dacă nu știe povestea să nu-l mai votați de acum. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Nața.
4: Bună dimineața la SketchUp.
0: Nu se aude bine, nu? Eu n-am auzit. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața, frumoșilor, Cristi de la Dortmund.
1: Salut,
0: bună dimineața.
3: Votul meu astăzi merge la Andrei.
0: Mulțumesc, Cristi.
1: Iar n-a auzit colega mea.
0: Iar bine, domne, bine ai câștigat. Știi povestea piesei?
1: Da, este cântecul, spune povestea unui tânăr pe net.
0: Ai căutat pe net.
1: Descris fiind foarte cool. Diego intră într-un club de noapte aglomerat la miezul nopții, oprește-mă dacă greșesc.
0: Așa?
1: Și nu e un client oarecare, e un prieten foarte bun cu DJ-ul,
0: l-ai
1: clubul
0: întrebat,
1: fiind prin.
0: L-ai întrebat pe ChatGPT.
1: Pentru Diego, ai probe? Ai probe?
0: Păi că da, că te fac citești. Băi, Diego ăsta era un domn care s-a dus la club și s-a aburit și s-a amețit și alte cele și se duce la DJ și cere o piesă. Doar pentru că, dar din cauza faptului că este aburit, nu poate să-i reproducă foarte bine piesa și nu știe cum se numește.
1: Da.
0: Și este de la o piesă care se numește Rapper's Delight. Este o piesă din anii 70. Și pentru că nu știe cum se numește, el i-o fredonează, dar e beat și alte cele. Asta e piesa.
1: Gata, o știu și pe aia.
0: Și așa a apărut acest cântec.
1: E ca Reebok o son Nike.
0: Da, felicitări pentru victorie.
1: Mulțumesc frumos, o victorie bine meritată.
0: Tu vei aduce această piesă nouă de la Nicole Sherry. A scos fata noastră piesă nouă, poate vine și pe la noi într-o dimineață. Băi, și este bine rău de tot, ai ascultat-o, nu?
1: Nicoleta. Nu, vreau să ascult live.
0: Este demențială, pregătiți-vă să dansați și nu uitați că după ora 9 vine și Ami cu fetele. Get up.
5: Brigada de vreme. Good morning.

0: Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Protestele din justiție sunt deocamdată pe pauză. Grefierii au decis să suspende acțiunile de protest și să revină la programul normal începând de astăzi, dar se pregătesc de grevă. În același timp, judecătorii de la Curtea de Apel București iau în calcul oprirea totală a activității, nemulțumiți de proiectul Noii Legi a Salarizării. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană, 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. Pe DN10 Buzău-Brașov, în zona Colțul Pietrii, circulația este afectată după ce o porțiune de drum s-a surpat în urma ploilor și a scurgerilor de pe versanți. Autoritățile au declarat zona calamitată, iar traficul este restricționat în așteptarea stabilizării terenului și a evaluării pagubelor. Specialiștii avertizează că fenomenul de surpare este încă activ. Harghita se pregătește să devină regiune gastronomică europeană în 2027. Titlul a fost obținut datorită preparatelor tradiționale și a patrimoniului culinar al zonei. Până atunci, restaurantele și producătorii locali pregătesc evenimente speciale și introduc în meniuri tot mai multe rețete tradiționale, precum tocănițe și boțuri, un fel de bulz reinterpretat. Totul în speranța că vor atrage turiști din toată Europa. La Sagrada Familia din Barcelona va avea parte de un moment istoric. Astăzi va fi inaugurat și binecuvântat de Papa Leon cel mai înalt turn al Bazilicii. Asta odată cu instalarea crucii de pe turnul lui Iisus Hristos. Este una dintre cele mai importante etape ale proiectului și început în urmă cu 144 de ani. Însă lucrările vor continua la detaliile decorative și la zonele de acces. Campionatul mondial din 2026, care începe mâine, vine cu un bonus serios pentru Ișvan Kovács. Arbitrul român va primi $100.000 doar pentru prezența la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. La această sumă se adaugă și bonusuri pentru fiecare meci arbitrat, $3.000 în faza grupelor și până la $10.000 pentru partidele din fazele eliminatorii. Vremea se încălzește astăzi în cea mai mare parte a țării, iar în vest temperaturile ajung la valori de vară de până la 34 de grade la Timișoara. Spre seară sunt așteptate ploi în zonele montane și local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Se anunță 33 de grade la Craiova și Baia Mare, 31 la Cluj, 28 la Brașov și 25 de grade la Constanța. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 10.
2: Bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor! Am intrat în ultima oră pe care o petrecem împreună așa, în formula asta de brigada de vreme. Nu uitați că avem invitată drăguță, talentată. Ora aceasta vine Ami să vorbim despre noul ei imn al fetelor. Pentru vara asta suntem acoperite. Și nu uitați că ora asta avem și concurs.
3: Avem concurs,
2: vă caută banii
3: în continuare. Puteți să vă înscrieți pe radioimpuls.ro în cazul în care ați ascultat sunetul și știți ce l-a produs.
2: Da, că nu-l pupați înainte să intrați în direct, nu. Și sunt curioasă dacă avem pe aici profesori pe frecvență 0754222999. Dacă aveți un profesor, dacă sunteți profesor, profesoară, dați-ne un semn pe WhatsApp că o să avem puțin tică nevoie de voi în doar câteva minute. Până atunci, Andrei, zis tu de piesa ta.
3: Este o piesă foarte frumoasă, nu știu dacă știi, Ramona, piesa, povestea piesei este vorba de un băiat Diego care ajunge în club. La SketchUp cu ASR, hey, mulțumesc de voturi, mâine am ceva și mai frumos.
2: Get up.
4: Brigada de vreme.
5: Good morning.

0: școală oamenii cu...
1: S-ar putea,
0: e posibil să fie deja la școală, dar mă gândesc că avem cu siguranță în continuare niște părinți care ar putea să ne spună dacă au observat și genul acesta de comportamente și dacă și lor, asemeni unei profesoare din Iași, li se pare că anumiți părinți tratează școala cu superficialitate.
1: Mm-hmm, da, sunt acea influență negativă, sunt anturajul nepotrivit al copilului.
0: Exact. Adică, dacă ar fi să le spună copiilor să nu umble cu cineva, ar trebui să le spună să nu mai umble cu ei. Raluca Iarovoi este o învățătoare cu 30 de ani de experiență. Uh-huh. În Iași activează ea și a zis că nu se poate obișnui cu stilul acesta nou al părinților.
1: Stilul nou însemnând că noi avem de plănuit o vacanță, o să luăm copilul în timpul anului și o să-l ducem la munte, domnule, să se aerisească. Nu ne interesează că anul școlar este în desfășurare și că în România este ilegal să faci chestia asta.
0: Adică au impresia că dacă ei pleacă în concediu și n-au cu cine să lase copilul să-l ducă la școală, este perfect normal să-l facă să lipsească o săptămână de acolo și să meargă la schi, spre exemplu, exact. Sau să meargă în Maldive.
1: Vă descurcați, copilul meu trebuie să recupereze ulterior, îl ajutați dumneavoastră, doamna profesoară.
0: De parcă ar fi responsabilitatea profesorului să facă lucrul acesta și pe moca.
1: Și să nu mai vorbim, e un alt subiect în care unii părinți își lasă copiii, își duc copiii la școală doar pentru că n-au cu cine să-i lase acasă. Așa se comportă aici că îi duc la bonă. Nu-i las acolo să învețe ceva.
0: Okay.
1: Pentru că e jobul lor să învețe o chestie și trebuie să țină de ea. Cum nu putem noi pleca în vacanță, așa nici ei n-ar trebui să plece.
0: Și mai este o idee pe care a scos-o la înaintare, doamna Raluca Iarovoi, și anume că există niște efecte pe termen lung. Copiii nu mai învață să fie serioși cu sarcinile școlare. Mm-hmm. Și din acest motiv dau de cerințe mai mari de profesori diferiți în momentul în care ei se întorc din vacanță, unde s-au și relaxat. Probabil că au stat frumos la plăjiță cu laptopul, cu tableta sau cu telefonul în mână. Și bineînțeles că au dificultăți, se întâlnesc cu dificultăți mai mari de adaptare.
1: E ca la noi când avem depresia aia post-vacanță, probabil.
0: Da,
1: că
0: da,
1: te-ai
0: da,
1: întors
0: da.
1: De la mare de la
0: vacanță după vacanță.
1: Exact. Și doamna profesoară iar de să te asculte la o materie.
0: Și așa cum a zis Andrei și puțin mai devreme, nu este legal să faci lucrul acesta. Adică dacă tu, voi ca familie, plănuiți o vacanță în timpul anului școlar, nu este legal să te duci să iei copilul și să plecați o săptămână în timp ce ceilalți copii rămân la școală și învață.
1: Așa este.
0: Și se nu este și... datoria profesorului să-l ajute să recupereze.
1: Se dau și amenzi pentru asta.
0: Există amenzi în România?
1: Între 1000 și 5000 de lei dacă nu asigură prezența copilului la școală. Dar în realitate foarte rar se dau acele
0: amenzi. Nu se aplică.
1: Nu. Nu, domnule, de ce ne aplicăm? În Germania, de exemplu, nu poți. Părinții știu că prietenii mei din Germania, da, ei nu își planifică nicio vacanță în timpul anului, pentru că la un moment dat venise vorba, mergeți undeva, da, trebuie să așteptăm să termine școala.
0: Așa.
1: Păi cum se termine școala? Ce treabă au? Luați-vă concediu. Nu e așa, Andrei, pentru că nici eu nu știam că poți primi amenzi și că, într-adevăr, trebuie să ții copilul în școală.
0: Șocant!
1: Da, dar iată, în Germania amenziile sunt până la 2500 de euro. În Marea Britanie între 60 de euro, de lire probabil pe zi, până la 2500. În Olanda 100 de euro pe zi. Dar m-a șocat un pic în Norvegia, pe lângă amenzi, și în Spania, pe lângă amenzi uriașe, părinții riscă închisoarea.
0: Așa.
1: Sau chiar pierderea drepturilor părintești. Știm că în Norvegia cazul acela care a inspirat
0: Fjord
1: așa a pornit. Norvegienii au considerat că cei mici erau neglijați. Dar mie nu mi se pare corect, mai ales că profesorii au parte de presiunea de asta constantă
0: din partea părinților.
1: Te rog, nu mi mai judeca atât de aspru copilul, nu mi-l mai asculta, nu-i mai da note proaste că îl faci să se simtă inferior celorlalți copii.
0: Corect, da.
1: Și
0: da,
1: nu
0: da.
1: Mi se pare
0: și
1: ok.
0: Nu mi-l pui tu la punct pe copilul meu, nu-mi disciplinezi tu.
1: Nu mi-l pui tu la punct. Bineînțeles, trebuie să existe o limită, că pe vremea mea venea tata și zicea profesoarei, dacă nu e cu minte, dați-i una, nu e ok. Dar profesorul trebuie să aibă o autoritate și să aibă ceva de zis și trebuie să fie sincer cu copilul. Că nu mai poți să-i zici părintelui, copilul tău trebuie să învețe un pic mai bine ca să nu rămână în urmă, pentru că îl jignești.
0: Așa este.
1: Da.
0: Nici eu nu mă pot obișnui, ne spune un părinte, cu stilul profesorilor. Se scurtează orele pentru că au cerc pedagogic, se termină orele cu o oră mai devreme ca au ei nu știu ce activități. Vinerea dinaintea vacanțelor nu se vine la școală, lipsesc de la ore și altele. În ritmul ăsta nu pierd copiii din materie?
1: Acum nu știu ce să zic. În ultima săptămână eu țin minte că nu mai face nimeni școală, că te pregătești ba de examene, ba de una de alta, dar e mult mai lejer. Dar, din nou, cred că întotdeauna copiii sunt supravegheați, chiar dacă nu mai fac ore în adevăratul sens al cuvântului. Niciodată n-am luat copilul de la școală pentru vacanță. În primul rând e lipsă de respect, ne scrie cineva, și în al doilea rând copilul recuperează greu de tot materia pierdută. Știu că concediile sunt mai ieftine în timpul școlii, dar asta e, ne conformăm. Noi plecăm mereu în vacanță imediat ce se ia vacanță.
0: Ne spune cineva, Simona, ce vă mai place să trăiți în tipare, în cadru, că altfel nu știți, fiți liberi. Păi fiți, doamna, dumneavoastră liberă, că aveți un loc de muncă, sunteți ok, dar copilul ăla este în perioada în care este un burete. El este în perioada de asimilare. Trebuie să învețe să fie prezent acolo unde trebuie să fie prezent. Și este perioada asta în care asimilează toate informațiile care vin către el.
1: Da, dar
0: după
1: aia
0: nu e mai greu tot pentru copil să recupereze?
1: Dar nu mai bine asimilează niște vitamina de la Constanța?
0: Păi, bine, dar atunci să nu te mai plângi că nu are, că are copilul deficiențe de învățare, să nu te mai plângi că nu mai este atent, că nu te mai ascultă.
1: De ce a rămas la mic în urmă?
0: Da, mă rog, în fine, voi știți. La urmă, sunteți vari, sunteți vaccinați.
1: Nu știu, ne-am luat mâna de pe voi. Noi v-am explicat.
0: A zis că
1: ce
0: nu se plânge. Bine, doamnă, aveți dumneavoastră un copil extraordinar și faceți așa, lăsați, dar nu-l mai duceți deloc la școală. La urma urmei, sincer, de ce nu-l țineți acasă și mergeți în vacanță, din vacanță în vacanță? Așa, adoptați-mă și pe mine, că vreau și să fiu în familia dumneavoastră. Revenim în câteva minute cu Ami. Avem și concurs ora aceasta. Nu uitați să stați cu urechile ciulite, că poate, poate apărea oricând concursul.
1: Ding, ding!
2: It's a beautiful day. Ricata de vreme. Every morning.

0: Scuze, domnul Bedvani, avem puțină treabă. 20 de minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, vă spunem din nou. Am discutat puțin despre ceea ce se întâmplă prin școli și vă ziceam că învățătorii sunt puțin sătui până peste cap, de părinții care și-au copiii în timpul semestrului și duc în vacanțe. Și am primit acest mesaj pe care aș vrea să-l ascultăm împreună, pentru că zicea Andrei că e foarte pertinent.
1: Dimineața, dragilor, când iau pe oamenii ăștia cu tipare, trăiți în tipare. Da, este ceva firesc în orice societate. Viața trebuie să fie ghidată de tipare. Așa cum când pleci undeva, pui Waze-ul și te uiți după anumite ghidaje. Aceste tipare sunt ghidajele în viața noastră. Nu putem fi liberi cu adevărat așa cum toți invocă, pentru că suntem dependenți de hrană, de apă, de aer, de ceilalți, de mediu. Cine vrea free of tipers, cine vrea să fie liber de tipare, are la dispoziție jungla, unde însă și natura este liberă de tipare și acolo pot să fie și liber de tipare, să-și manifeste viața așa cum doresc. În rest, oamenii trebuie să conștientizeze că fac parte dintr-o societate în care cultura, educația și evoluția fiecăruia are un impact și în celălalt. Uneori mai mic, alteori mai mare. O zi bună!
0: Te pupăm, Florin, sinceră să fiu, te-aș vota, aș pune ștampila pe numele tău dacă aș găsi eu pe buletinul de vot. Și apropo de a fi ieșită din tipare, am primit acest mesaj. Salutare, Radio Impuls, vine de la Mădălin și este într-adevăr un mesaj ieșit din tipare. Vreau să-l salut și eu pe colegul meu, Mircea Electricianu.
2: Te
0: și
2: bubă,
0: mesajul este următorul. Uite, mistrețul!

0: 449 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Da, te caută banii și sistemul este unul destul de simplu. Să fim puțin mai serioși pentru că avem lucruri serioase aici. Pe parcursul emisiunii din această dimineață ați auzit un sunet destul de misterios. Avem pe fir acum pe cineva care va trebui să ne spună cum a fost produs acest sunet. Așa că o să-i spun bună dimineața lui Răzvan.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, Răzvan, ce faci?
2: La serviciu.
3: Aha. Ce lucrezi?
2: Funcționar public.
3: Funcționar public. În slujba statului. Răzvan, tu ai ascultat sunetul în dimineața aceasta?
1: L-ai prins?
2: Am prins ceva, da.
1: Și așa în capul tău, cam ce crezi că ar putea să fie?
2: Greu de zis, este un cuptor cu microunde.
1: Ești sigur că ăsta este răspunsul tău final, Răzvan?
2: Da. Altceva n-am idee.
3: Cuptor cu microunde.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Ne pare rău, Răzvan, la tine n-a fost bine.
3: Ne pare rău, Răzvan, te pupăm.
1: Te pupăm, spăr la treabă acolo, că sigur ai multă. Mai avem o șansă.
3: Mai e o șansă. În fiecare dimineață ne-am propus să sunăm doi ascultători.
1: Și o avem pe Ioana.
3: O avem pe Ioana. Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, Ioana, tu ce faci?
4: Uite, în fața laptopului.
1: Așa.
3: Ce faci acolo?
1: Muncești,
4: dau clicuri.
3: Muncești?
4: Da.
3: Muncești.
1: Sper că dai clicuri și clicurile astea sunt add to cart.
4: Exact.
1: Ioana, ai prins sunetul în această dimineață?
4: Da.
1: Și ți-ai făcut o idee asupra lui? Te-a ajutat cineva? Ai cerut sprijinul vreunui prieten? Nu. Și ești sigură pe răspunsul pe care urmează să ni-l oferi?
4: Așa vreau să cred.
3: Noi atunci îți ținem pumnii, Ioana.
1: Îți ținem pumnii, Ioana.
3: Și ascultăm răspunsul tău.
4: Mi s-a părut a fi un foșnet de folie de aluminiu.
3: Foșnet, Ioana, de folie de aluminiu.
1: Răspunsul tău este greșit.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Următoarea încercare va fi în programul colegii noastre, Andreea Remețan. Ioana, îți mulțumim foarte frumos, por la dat clicuri acolo.
3: Mulțumim, Ioana, și
1: te pupăm, zi minunată. Dragilor, dacă voi aveți habar de ce ar fi putut să reprezinte sunetul acesta misterios, pe care îl puteți asculta oricând în emisiunea noastră, trebuie doar să fiți foarte atenți. Uite, ne trimit oamenii mesaje pe WhatsApp, le trimiteți degeaba, va trebui să intrați pe Radio Impuls și acolo să vă înscrieți și ar putea să vă sune Andreea Remețan, pentru că acum se va muta la ea concursul. Și ce-mi rămâne de făcut, ce ne rămâne nouă de făcut, este să revenim în câteva minute cu Ami, pentru că a venit și timpul ei.
3: A venit
1: ei
3: să danseze fetele.
1: A venit să danseze fetele. Revenim în câteva minute cu Ami. Rămâneți cu noi. Bună dimineața.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este

0: bună dimineața, Ami!
1: Bună dimineața!
0: Ce faci, mai drăguțe, e de când nu ne-am mai văzut!
1: Ce să fac? Am venit cu energie bună aici, cu dans, cu bucurie.
2: O energie
0: asta
2: foarte bună,
0: zic,
2: inclusiv...
0: De când nu ne-am mai văzut, s-a schimbat și stilul muzical puțin.
1: Da, exact.
2: Inclusiv pe această piesă. Noi nu ne-am mai văzut de niciodată, Ami. Da. Dar voiam să te întreb dacă ai șocat oamenii cu latura asta mai fun, mai nebunatică, pentru că, uitându-se în playlist-ul tău, aveai niște piese mai sensibile.
1: Corect, așa e. Oamenii mă știu cu piese mai ale și da, sunt mult eu pe nostalgie, ceea ce într-adevăr mă reprezintă foarte mult, dar mă reprezintă și latura asta foarte fan, autentică, bucuroasă, naturală și cumva mi-am dorit ca oamenii să cunoască și latura asta prin muzica mea. Apropiații mă știu, că sunt crazy, sunt mai fan de fel și prin muzică mă exprim eu cel mai bine, așadar uitați aici să danseze fetele, pentru că da, e vorba despre bucurie, despre celebrarea feminității, a libertății și al stării de bine până la urmă. E, na, despre curajul de a străluci exact așa cum ești tu și cum suntem noi femeile, că... Na, e pentru femei. Dar hai să fie și pentru...
2: M-am bucurat, femeia băieți. Din mine s-a bucurat, Ami, să știi.
1: Să fie și pentru bărbați și pentru băieți, să țină pasul cu fetele.
0: Ai zis mai devreme că ești și puțin mai crazy și că apropiații știu lucrul acesta. Care este cel mai crazy lucru pe care l-ai făcut în ultima perioadă?
1: Cel mai crazy, mai să știi că nu prea am făcut lucruri crazy în ultima perioadă, pentru că am fost prinsă cu pregătirea piesei, pregătesc și un EP.
0: Ok.
1: EP Nostalgia, așa se va numi. Piesa asta se va regăsi pe acest EP. Sunt pe promo cu foarte multe proiecte de filmat, concerte și atunci nu prea am reușit eu să fac prea multe lucruri crazy, dar... cred că o să urmeze vara asta câteva lucruri crazy și de obicei le fac așa foarte spontan, adică...
0: Pe nepusă masă.
1: Pe nepusă masă, da.
0: Dacă tot ai zis puțin mai devreme că este o piesă pentru fete, noi o să te întrebăm cum te-au întrebat la alt radio dacă e o piesă pentru Misandre. Vreau să te întreb, vreau să știu de la tine dacă ești genul ăsta de girl is girl. Adică plecați, ai, spre exemplu, tripuri cu fetele?
2: Da. Tripuri? Da. Excursii mai să înțelege altceva.
0: E girl trip.
2: Da, știu.
1: Da, am... Uite, fix anul trecut am avut un girl trip în Sicilia, am fost. A fost un fel de Sicilia Express.
0: Așa.
1: Pentru că n-a fost chiar pe gustul nostru al tuturor.
0: Ați avut peripeții?
1: Cum?
0: Ați avut peripeții?
2: Gândaci în cameră?
1: Nu chiar, dar am avut așa câteva peripeții. Dar știi că într-un grup de fete...
0: Da.
1: La un moment dat, parcă nu mai rezonez. Adică da. Una cu cealaltă, da, nu da, mai da. Rezonați pe anumite gusturi sau pe anumite locații. Una vrea să meargă într-o parte, cealaltă vrea să meargă în altă parte. Una vrea să facă ceva, alta vrea să facă altceva. Și evident că mai există mici neînțelegeri,
0: adică, da, da, da.
1: Exact, la un moment dat. Dar până la urmă ne-am, să zic, echilibrat. Și a fost o vacanță care 100% o să-mi rămână în minte toată viața, pentru că a fost și cu bune și cu rele, adică din toate punctele de vedere. Dar da, îmi place pe treaba asta, îmi place să petrec timp cu prietenele, să mă înconjor de ele și să stăm așa, nu?
0: Girls.
2: Apropo de prietenele tale, am văzut că unele dintre ele au apărut și în clipul tău la final,
1: da.
2: Dansează, erau foarte multe acolo, am observat Alina Eremia, Lidia Buble, Sore și multe altele.
0: Pe mine mă interesează,
2: mă interesează care dintre aceste fete a întârziat cel mai mult la filmare.
1: N-a întârziat, cred că aproape niciuna, pentru că au fost programate pe ore și...
2: Și le-ai zis cu două ore înainte și au venit la...
1: Le-am anunțat din timp, evident, și mă bucur tare mult că au acceptat invitația asta de a celebra cumva frumosul și bucuria împreună. Da, ele, pentru că sunt foarte profi și noi cumva știm ce înseamnă acest program alert al nostru... Nu, cred
0: că așa au fost serioase.
2: Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face,
1: exact,
2: cred că așa
1: exact.
2: Funcționează.
1: Eu oricum sunt o persoană foarte punctuală, adică dacă cineva întârzie vreodată undeva, cu greu îmi mențin calmul, așa am fost învățată.
2: Înseamnă că nu te respectă, nu?
0: Da.
2: Așa
0: măi,
2: o
0: da. Este o dovadă de lipsă de respect.
1: Jur, da. Deci mie mi se, nu știu de ce, și eu asociez chestia asta cu lipsa de respect, însă pot să înțeleg și factori externi care mai... Da, care se purcă.
0: Da, mai ales în București cu traficul, n-ai ce face
1: exact,
0: de foarte
1: dar,
0: multe ori.
1: Da, fetele au fost foarte prompte, foarte profi și au venit acolo cu toată energia, le iubesc și le foarte mulțumesc.
0: Care crezi că este cel mai mișto lucru la a fi femeie și care este cel mai dureros, cel mai greu?
1: Hai să începem cu cel mai greu.
0: Așa?
1: Da, că am rămas așa cu asta. Cred că cel mai greu e să ai, cum să zic, răbdare cu toate provocările care vin în viață. Bine, poate asta se poate aplica și la bărbați, dar cred că nouă femeilor e puțin mai greu să... Mai sunt și problemele mele acestea acum, dacă intrăm într-un subiect mai intens.
0: Da.
1: Noi trecem prin tot felul de schimbări de-a lungul anilor și prin relații, și hormonale, și de toate felurile. Și cred că, odată cu vârsta, cred că asta e provocarea, tot timpul să ne acceptăm și să ne iubim exact așa cum suntem. Pentru că femeile, cu foarte mare ușurință, poate să-și piardă încrederea în ele. Și aici e secretul, să fim tot timpul conectate și să, nu știu, să ne încurajăm poate chiar și una pe alta, pentru că e oricum foarte multă competiție în jur și de multe ori arătăm așa cu degetul una în alta sau unii în alții și îmi place cumva această, cum să zic, încurajare și susținere între noi ca femei.
2: Okay, și...
1: Asta, să zic, ar fi o parte grea, adică pe scurt să tot timpul să ne adaptăm la toate schimbările și da, etapele prin care noi trecem.
2: Și voi aveți parte și de mai multă presiune socială față de bărbați.
1: Cu siguranță.
0: Da, și mai ales că trendurile astea de beauty sunt într-o continuă schimbare și n-ai de ales. Așa, da. Și partea cea mai frumoasă la azi, femeie?
1: Și partea cea mai frumoasă este că noi venim tot timpul cu energia aia care, cum să zic, schimbă așa orice încăpere și orice orice parte din viața asta. Noi avem îl avem pe Vino încoa, așa cum zice și piesa, știi, pe piesa mea, și cred că putem să fim așa cum ne dorim și să, nu știu, să ne trăim viața așa
0: cum mai puține gânduri.
1: Da. Cum?
0: Cu mai puține gânduri, cu mai puține griji.
1: Cu mai puține griji, da.
2: Am văzut, amică, iar apare grasul într-o piesă de-ale tale. În sfârșit, e la ceva.
1: Păi am vrut ca să nu îi dau pe băieți chiar așa la o parte din piesa asta, să fie și o prezență masculină. Și pentru că grasul a iubit este și această direcție nouă în care am intrat, a zis, da, fata mea, hai că... Vin cu replica mea celebră, ca să moară fetile.
2: Și să știi, când l-am auzit, mi-am amintit de piesa Te cunosc de undeva, piesă pe care eu am urât-o din suflet.
1: Care? De
2: nu
1: ce?
2: Te așteptai la asta? Lucram Doamne. Într-un alt mediu, eram într-un mediu de birou și aveam la vreo 20 de metri niște colege. Au ascultat piesa asta, cred că o ascultau de 10 ori pe zi. Și o auzeam și rămânea în minte și o cântam toată ziua. Și la un dat mă duleam, măi fetelor, dar ce se întâmplă? De ce ascultați? Cine suferă? Și zice, asta e singura piesă pe care o avem.
1: Perfect.
2: Și uite, așa am ascultat eu Te cunosc de undeva și am învățat-o pe de rost. Mi-a plăcut prima oară, recunosc că e foarte catchy, apoi m-a enervat, acum îmi place din nou.
1: Așa e cu hiturile. Mai întâi te enervează, după care îți plac și tot așa. Dar acum, deja vu că tot vorbeam de piesă, bine, Te cunosc de undeva, e de fapt e deja vu.
2: Da, așa,
1: dar toată lumea
2: corect.
1: Zice
2: da.
1: Te cunosc de undeva, da. Corect. Că vă spuneam și înainte, da, piesa asta a redevenit cumva în trend, pentru că au descoperit-o și cei din generația nouă și cumva se bucură. Piesa asta are, nu știu, o viață foarte, foarte lungă și o bucur.
0: Ar putea
1: tare
0: să fie evergreen.
1: Da, da, este oricum deja de atâția ani de zile, dar mi se pare și foarte actual, adică eu nu știu când au trecut 10 ani. Sau...
2: Cred că sunt 12. Pe YouTube
1: 12,
2: scrie 12. Dai să ne întoarcem la piesa asta nouă,
1: în care
2: tu spui au ieșit să cheltuiască, să-și facă talentele și voiam să te întreb pe ce-ți faci tu talentele și pe ce se duc cei mai mulți bani.
1: Cei mai mulți bani se duc pe haine. Pe
0: clasic,
1: haine.
0: Pot înțelege.
2: Care e cea mai scumpă piesă pe care ai cumpărat-o recent și pentru care nu te-a durut sufletul?
1: Nu mai știu ce mi-am luat recent. Nu mi-am luat ceva foarte scump. Încerc să-mi drămâiesc și eu banii cum trebuie.
2: Da.
1: Mai vreau să mai fac niște investiții pe viitor și atunci cumva trebuie să-mi echilibrez.
2: Ai un nivel de sus unde nu te duci pantofii ăștia, pe pantofii ăștia nu o să dau mai mult de...
1: Am dat, de exemplu, și nu știu, 2000-3000 de euro pe o pereche de pantofi, sau geantă. Dar mai mult, parcă, nu știu, mă doare sufletul, efectiv, să dau mai mult.
0: Păi mai mult de 3.000 de euro? Investiție. La 3.000 de euro este investiție, da.
1: Da, adică eu prefer să-mi cumpăr, nu știu, 2-3 perechi de pantofi, papuci,
2: torbii,
1: pe an, dar să investesc mai mult și să-i port mai mult.
2: Dar da. Poți să-i revinzi mai scump? După?
0: Prețul rămâne cam același. Depinde
1: de
0: brand.
1: Depinde dacă devine o piesă de asta, nu știu, foarte... Da,
2: încercam să-mi dau seama dacă e chiar investiție.
1: Chiar este investiție. 100%. Adică am spun aici două fete care știu cum se treaba, mai ales cu chestiile astea. Și da, prefer să-mi cumpăr lucruri mai scumpe, dar mai puține, decât mai multe și mai ieftine, care oricum se deteriorează mai rapid și...
2: Și costă mai mult în timp.
1: Da, clar, 100%.
0: Sper că toți bărbații care au ascultat în momentul acesta o să înțeleagă de ce petrecem atât de mult timp în mall sau pe laptop dând add to cart în
2: continuu.
0: Ca
2: să faceți economii, da. Practic.
0: Noi economisim, da. Facem investiții de viitor.
1: Chiar da.
0: Ami, zi-ne, te rog frumos, unde te văd oamenii în perioada următoare, ce faci, care este planul pentru vară?
1: Planul pentru vară, păi, exact cum am zis mai devreme, o să urmeze lansarea EP-ului, o să mai vină niște piese frumoase.
0: Tot în registrul ăsta, mai Happy Happy Joy Joy?
1: Încă una o să mai fie în registrul ăsta, mai mult ca sound.
0: Okay.
1: Ca sound. Nostalgia, oricum, rămâne, să zic, emoția care mă definește cel mai bine și melancolia. Concerte o să fie... Mă duc, vara asta mă duc și la Teddy Swims la concert și la Bruno Mars la concert. Adică anul ăsta am vrut să îmi fac plăcerea de a-mi vedea artiștii preferați.
2: Să-ți faci talentele.
1: Da, exact, să-mi fac talentul, corect, bine spus. Și să bine așa utilul cu plăcutul, pentru că așa ne place.
0: Păi și...
1: să ne trăim viața la maxim.
0: Și nu tu un concert Bad Bunny?
1: Măi, nu.
0: Nu-ți place?
1: Nu că nu-mi place, l-apreciez foarte tare. Recunosc că n-am intrat foarte mult în universul lui ca să înțeleg atât de bine, așa tu nu pot să mă pronunț 100%. Iubesc muzica lui, asta mai mult cea care, nu știu, pe care am auzit-o cu toții. Dar nu pot să spun că
2: m-aș
1: duce la un concert să-l văd live. Adică prefer să mă duc la Ray, care cântă cu orchestră în spate și e mai aproape de sufletul meu. Îmi place să ascult voci mari care cântă, care îmi transmit emoție. Bad Bunny este un picuț mai pe...
2: L-ai văzut?
0: Dalea tu corpul, Alegria Macarena.
1: Super, super happy vibe, da. Cam așa cum e piesa asta mea, să danseze fetele. Însă, da, nu prefer neapărat.
2: Nu,
1: e undeva acolo,
2: live.
1: Pe ultimul pe listă. Dar îl apreciez, evident, ca și artist, cam tot ceea ce face și cum își comunică muzica și... mesajele pe care le-are de promovat.
0: Și acum, dacă tot ai menționat piesa ta, imnul nostru al fetelor pentru vara asta, ai un îndemn pentru toate domnițele care ne ascultă în momentul acesta?
1: Pentru toate domnițele. Să aibă încredere în ele, indiferent ca o zi mai bună, mai proastă. Să se încarce cu energie și, de exemplu, când au o zi mai proastă sau nu e pe sufletul lor, să dea play la piesa asta. Cu siguranță o să le schimbe puțin starea. Eu am făcut acest test.
0: Da.
1: Zilele trecute, nu știu, am avut o zi nasoală. Și mi-a intrat pe Instagram piesa mea, am dat play la ea și efectiv mi-a schimbat starea. Cred că, oricum, muzica e făcută ca să vindece și cred mult în conectarea asta cu muzica și să o ascultăm atunci când avem nevoie de ea.
0: Mulțumim foarte frumos că ai acceptat invitația. Te mai așteptăm și cu celelalte piese, astea noi, care urmează. Când este următoarea lansare?
1: Încă nu știu sigur, n-am o dată sigur, dar undeva cam într-o lună, o lună și ceva se va lansa tot EP-ul. Da.
0: Mulțumim foarte frumos!
1: Cu drag!
0: Frumoșilor, noi revenim în câteva minute, rămâneți cu urechile pe noi. Hai, bună dimineața!
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, 4 minutele de spart de ora 10, ceea ce înseamnă că... Ia uitați-o cum am venit! Bună dimineața, Andrei Arătan!
1: Faceți loc!
2: Da.
0: Dar ce faci?
2: Am dat 18 lei pe o pernuță cu brânză de capră.
1: Așa. Ne pare rău.
2: Am mâncat-o, mi-a ajuns într-o măsea și acum mor de foame și de frustrare.
1: Vrei să strângem bani pentru tine?
0: Păi, aduceți lumânările.
2: Eu sper, în fiecare zi când vin la radio, sper că este ziua unui coleg să mănânc și eu micul dejun gratis.
0: Un ceva, un chelcășoasă. Ai, ai, Andreea, va trebui să suporți încă 3 ore fără mâncărică și fără mâncărică moca.
2: Nimeni nimic?
0: Nimeni nimic astăzi, nu. Ce dar oameni, bă, vezi că ai concurs, pentru că noi n-am dat 100 de euro la Te caută banii, așa că cine știe, poate te hrănești cu o victorie a unui abia ascultător. Vă lăsăm cu Andreea Revețan pentru 3 ceasuri bune. Noi o să revenim mâine dimineață de la ora 7. Ramona și Andrei am fost noi.
1: Mâine joi, propuneți voi, nu uitați, da, da, pregătiți-vă de subiectele, le discutăm mâine de la 7 fix, intrăm în direct, promit.
0: Să aveți o zi minunată în continuare.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Programul Rabla 2026 ar putea începe chiar luna aceasta și vine cu o schimbare importantă. Statul oferă până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Însă autoritățile vor să acorde prioritate vehiculelor produse sau ansamblate în Europa. Bugetul programului este de aproximativ 300 de milioane de lei. Colegiul Medicilor cere majorări pentru medicii rezidenți. Asta în plin val de proteste. Propunerile vizează creșterea ale salariilor brute de până la 63%. Astfel, potrivit proiectului noi legea salarizării, un medic rezident în anul întâi ar urma să aibă un salariu net de 4.600 de lei. Reprezentanții medicilor spun că actualele venituri nu mai reflectă volumul de muncă și responsabilitățile din spitale. Clujul se pregătește să devină din nou capitala mișcării. Între 11 și 14 iunie are loc Sports Festival 2026, un eveniment care aduce la un loc sportul și distracția. Vor fi competiții și zone unde publicul poate încerca gratuit peste 25 de sporturi. Nu vor lipsi nici invitații speciali, printre care Nadia Comăneci și Simona.

abandonate. Ele vor fi colectate, sortate și eliminate treptat. Zona a intrat într-un amplu proces de curățare și consolidare a malurilor, iar lucrările ar putea dura până anul viitor. Criza de combustibil din Rusia se adâncește. Atacurile ucrainene asupra rutelor de aprovizionare au afectat livrările de carburanți, iar la unele benzinării, mai ales din Crimea, s-au format cozi kilometrice. Șoferii au ajuns să aștepte chiar și 10 ore pentru a alimenta, iar cantitatea de combustibil este raționalizată. Fiecare persoană poate cumpăra cel mult 20 de litri. Dai un ban și te vezi pe tabelă. FIFA a lansat un program numit Super Shoutout, prin care numele fanilor pot apărea pe tabela stadionului înainte de meciurile de la campionatul mondial. Evident, contra cost. Prețul este de 79 de dolari fără taxe, iar utilizatorii nu pot alege ora la care apare numele pe ecran. În plus, există o limită de 4 afișări pentru fiecare cont. Vremea se încălzește astăzi în cea mai mare parte a țării, iar în vest temperaturile ajung la valori de vară de până la 34 de grade la Timișoara. Spre seară sunt așteptate ploi în zonele montane și local în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Se anunță 33 de grade la Craiova și Baia Mare, 31 la Cluj, 28 la Brașov și 25 de grade la Constanța. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Are, nu știu de ce, dar eu simt așa în interiorul sufletelului meu că este zi de luni în difuzoare, deși din fericire, dragilor, e deja miercuri. Hai, mai avem un pic și de weekendul peste noi, până atunci însă rezistăm împreună și o facem într-o nouă zi aici în cele 3 ceasuri bune. Povestim despre noul nostru concurs în câteva momente. Eu sunt Andreea Remețan, hai cu bună dimineața pe WhatsApp-ul nostru.
1: Ceasuri bune cu Andreea Remețan.

0: cumpără Promohit. Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: Impuls și Reme cu voi în cele trei ceasuri bune. Hai, bună dimineața din nou cu o super veste, dragilor. Avem un concurs nou pentru voi. Te caută banii. Sunt sigură că deja ați auzit acest concurs în programele colegilor mei. Ei bine, hai să vă reamintesc eu. Dacă ghiciți sunetul misterios, câștigați 100 de euro. Însă mare atenție, pentru că întâi și întâi trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.com. După care, dacă vă sunăm noi în direct și ghiciți sunetul, puneți mâna pe bani. Ei bine, pentru că sfată faină astăzi, pe parcursul programului meu voi difuza de mai multe ori acest sunet, iar treaba asta se întâmplă chiar și acum, așadar, hai să ascultăm cu atenție!
1: Te caută banii la Radio Impuls! Sunetul misterios este...

Dorici eu să fiu lângă voi și alături de voi într-o nouă zi aici la Radio Impuls. Sperare, și l-am ascultat cu apus de soare pe finalul orei. 10 și 46 de minute arată ceasul. Vă reamintesc, dragilor, că am dat startul unui nou concurs. Te caută banii, da? Dacă ghiciți sunetul misterios, câștigați 100 de euro. Dar nu uitați, întâi și întâi trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Dacă vă sunăm în direct și ghiciți sunetul misterios, desigur, câștigați

0: misterios este...
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 13 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

fi scoasă astăzi la licitație. E vorba despre o geantă de mână făcută din colagen extras din fosile de dinozauri. Auziți și voi, da. Geanta se numește T-Rex, are o culoare albastru verzui și un design cu tăieturi care imită zgârieturile de dinozaur, iar prețul ei este pe măsură, 500.000 de euro, asta în cazul în care aveți așa o jumătate de milion de euro prin dulapuri pe sub saltele și n-aveți ce să faceți cu ei, poate vă dau idei. Se pare că

Hugo, l-am ascultat, I adore you și asta vă spun și eu, dragilor. Hai să vă povestesc, se pare că Timișoara își propune să devină destinație de city break. Îmi place foarte mult vestea asta, da, autoritățile vor să atragă mai mulți turiști pentru sejururi scurte, iar pentru asta mizează pe festivaluri, concerte și evenimente culturale. Turiștii care au ajuns deja în vestul țării se declară încântați de ce au găsit și spun că se vor întoarce în Banat. Ei bine, n-am fost în vestul țării.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: și Reme în continuare cu tine într-o zi de miercuri, 10 iunie, o zi în care vremea se anunță din nou schimbătoare. Care-i faza? Îți povestesc în câteva momente, deocamdată zic doar atât. Orice zi trebuie să fie luat așa cu puțină râs pe pâine. Motiv pentru care ne luăm doza din brigada de vreme chiar acum.
1: Las

0: trafic fără metrou, scuze Cluj.
1: Vrei să nu mai cauți loc de parcare 30 de minute de fiecare dată când ajungi acasă sau vrei să iei bacul în fiecare zi?
0: Te-ai săturat ca pe ea să uite Dumnezeu în mall, iar

0: Atlantic.
1: S-a făcut ocean acolo.
0: Da. O insulă aproape pustie din Scoția, fără vecini, fără trafic, fără zgomot urban, este disponibilă pentru cumpărare. Mule Garage este cea mai... Așa, este cea mai nordică dintre insulele Summer Isles și va fi scoasă la licitație pe... Ieri a fost scoasă la licitație. Așa, la un preț de pornire de aproximativ 405.000

0: există riscul să se uite după alta, cum vă ziceam la început. La cine ar putea să se uite? La sirene? Hey!
1: Dacă ești un hipster performativ care își cumpără orice produs pe care scrie bio, o să fii fericit să afli că insula dispune de o biodiversitate bine compartimentată. La etajul superior găsim numeroase specii de păsări marine, dar nicio urmă de cabluri supraterane, deci nu se pot așeza și face mizerie precum șobolanii aerului ca în orice oraș. Continuăm cu parterul, unde găsim mamifere ca vidrele, foci la demisol și delfini la subsol. Puteți avea propriul vostru delfinariu unde nu urlă niciodată copiii.
0: Asta dacă nu vreți să-i faceți voi.
1: Da, vrem să fim sinceri cu voi, insula vine și cu un dezavantaj. Nu există apă potabilă la poartă, dar puteți face alte lichide pe suprafața celor 36 de hectare de pământ.
0: La un calcul
1: La un calcul foarte simplu, în 36 de hectare poți planta peste 11.000 de pruni. Țuica de mulagra de la Oceanul Atlantic poate fi următoarea licoare a zeilor. În kilt poți scoate și o piesă în această direcție. Coace, doamne, prunele, bai Petrică, mâță, ocean! So
2: Brigada de vreme!
0: I love it! Crank it up in the morning! So
2: ascultă-i și mâine dimineață de la 7!

cu superhiturile Radio Impuls, dar și cu un nou concurs, dragilor. Nu uitați, Te caută banii e noul nostru concurs. Dacă ghicești sunetul misterios, câștigi 100 de euro.

0: 100 de euro astăzi în programul meu. Hai să mai dăm o dată play acestui sunet.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: banii în continuare, când te aștepți mai puțin. Important este, nu uitați să vă înscrieți la concursul nostru. O puteți face chiar acum pe radioimpuls.ro. Dacă vă sun în direct, trebuie să ghiciți care este sunetul misterios.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii, Catena.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Ce seară pierdută se simte, domnule, nu-i așa? 12 și 6 minute arată ceasul. A început o nouă oră de party la Radio Impuls. Dragilor, oriunde ați plecat și orice ați face, nu uitați să luați și umbrela la voi astăzi, pentru că ne așteaptă un cod galben de ploi torențiale și grindină, valabil în București și în mai multe județe. Până la ora 21 astăzi e valabil acest cod, dar să nu vă așteptați că vremea bună vine de mâine, pentru că mâine vremea va fi la fel de supărată în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. Averse, furtuni și rafala de vânt. Asta, da, avem din meniul vremii astăzi. Ei bine, 29 de grade sunt în Timișoara în acest moment, avem 27 de grade în București, 26 de grade la Sibiu, Iași și Constanța și 24 de grade

Radio Impuls și rămâi în continuare cu tine în cele 3 ceasuri bune, dragilor. Am 100 de euro de data astăzi la noul nostru concurs Te caută banii. Dacă nu v-ați înscris încă, o puteți face pe Radio Impuls chiar acum. Ce trebuie să faceți în continuare? Desigur, să ciuliți urechea.

0: 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai Nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Zgomotul trece, hiturile rămân. Turn up the hits right here.

0: au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Ai, ai, ai, avem concurs nou la Radio Impuls. Da, da, da, te caută banii. Dacă ghicești sunetul misterios, câștigi 100 de euro. Dar nu uita că întâi și întâi trebuie să te înscrii pe radioimpuls.ro. Dacă te sunăm în direct și ghicești sunetul, pui mâna pe bani. Primul ascultător care intră chiar acum în direct este Nicolae din București. Salutare!
2: Vă salut, bună ziua!
1: Ce faci, Nicolae?
2: Bine, bine, uitați la treaba dumneavoastră.
1: Uite, așteptăm să vedem dacă ghicești sunetul misterios. Când te-ai înscris pe radioimpuls.ro?
2: De ieri.
1: De ieri, ok, super. Da. Hai, avem 100 așteptăm. De euro pentru tine. Așteptăm în acest moment răspunsul tău. Nicolae, ce să fie?
2: E fix asta, am avut o bănuială. Cum l-am mai auzit pe radio, e atunci când deschizi o pungă de chipsuri.
1: Ce anume?
2: O, deschizi o pungă de chipsuri.
1: Ești sigur?
2: Sunt sigur. Dacă tot l-am fost, l-am fost.
1: Hai să auzim.
0: Jackpot de ureche fină. Așa sună victoria la Radio Impuls.
1: Ai câștigat! Hai să mai auzim o dată sunetul.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Nicolae, ce ureche fină! Ai câștigat 100 de euro! Felicitări!
2: Mulțumesc foarte mult de tot!
1: Ai mai avut și alte variante de răspuns pe lista ta?
2: Nu, eram cu colegul în mașină și chiar am mâncat, ca să pot să spun așa, una și zic, ia stai că m-a lovit inspirația. Că toți suntem în mașină, facem deplasări și... na.
1: Foarte tare, iată când pofta de chipsuri îți aduce și 100 de euro. Felicitări, Nicolae, îți mulțumim că asculti Radio Impuls. Să te bucuri de banii ăștia. Te pupăm, pa, pa, dragilor. Nu uitați, vă caută bani în continuare la Radio Impuls. O să revenim cu un nou sunet misterios, desigur. Iar voi, ce va trebui să faceți? Să vă înscrieți, desigur, pe radioimpuls.ro pentru a putea fi sunați în direct.
0: Ascultă-ți impulsul.

0: bucuri, am dat banii la concursul Te caută banii. Da, Nicolae din București a câștigat 100 de euro pentru că a ghicit, da, a ghicit deschiderea pungii de chipsuri, adică acel sunet misterios. Felicitări! Mâine dimineață în brigada de vreme, Ramona și Andrei sosesc cu un alt sunet misterios și cu 900 de euro. Prin urmare, urechile pe noi și pe ei, dragilor, da? Eu sunt Andreea Remețan, mă bucur că am fost împreună și astăzi on air la Radio Impuls. Ne reauzim mâine dimineață, dar până atunci vă las pe mâini bune. Sosește colegul Grig în hit Siesta, pupiți!
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii!

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: Bine te-am găsit la știri. Negocierile pentru noul guvern continuă, însă nu toată lumea este convinsă de varianta Eugen Tomac premier. După discuțiile cu PSD, PNL și USR, a venit și rândul celor de la UDMR, care au transmis că nu susțin această propunere. În acest moment, Tomac are sprijin doar din partea PSD și acela condiționat. Potrivit unor surse politice, dacă Tomac nu reușește să strângă voturile necesare, președintele Nicușor Dan ar putea veni cu o nouă propunere de premier tehnocrat. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. Programul Rabla 2026 ar putea începe chiar luna aceasta și vine cu o schimbare importantă. Statul oferă până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Însă autoritățile vor să acorde prioritate vehiculelor produse sau asamblate în Europa. Protestele din justiție sunt deocamdată pe pauză. Grefierii au decis să suspende acțiunile de protest și să revină la programul normal începând de astăzi, dar se pregătesc de grevă. În același timp, judecătorii de la Curtea de Apel București au în calcul oprirea totală a activității nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Vremea extremă a făcut din nou probleme în țară. Spre exemplu, în Prahova și în mai multe cartiere din București a căzut grindină de mari dimensiuni, iar străzile au fost inundate. În același timp, în Dâmbovița, un bărbat a rămas blocat în mijlocul unei viituri puternice. Pentru a se salva, acesta s-a urcat pe un excavator, de unde a fost luat cu un elicopter. Meteorologii spun că ploile vor continua și în zilele următoare. Milano a devenit victima propriului succes. Considerat unul dintre cele mai bogate orașe din Europa, centrul financiar al Italiei a ajuns atât de scump încât chiar și avocații, managerii și directorii aleg să se mute în alte orașe. Mulți locuiesc acum în Torino, la aproximativ 140 de kilometri distanță, și fac naveta zilnic cu trenul pentru a evita costurile tot mai mari ale chiriilor și locuințelor din Milano. Tacul Herăstrău și-a dezvăluit secretele. Odată cu golirea apei, muncitorii au scos la suprafață trotinete, biciclete, scaune și tot felul de obiecte abandonate. Ele vor fi colectate, sortate și eliminate treptat. Zona a intrat într-un amplu proces de curățare și consolidare a malurilor, iar lucrările ar putea dura până anul viitor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

poftă vorba aia sau să-ți fie de bine dacă deja e terminată pauza de masă. Dacă nu, eu intru la regim de astăzi. Gata, am zis că nu încep de luni, am zis că încep din mijlocul săptămânii, fiindcă de obicei...

radioimpuls.ro, fiindcă am dat de ieri startul noului concurs în toate emisiunile noastre. Brigada de vreme, 3 ceasuri bune, hit, siesta și bara la bară, iar pe parcursul zilei, în emisiunile tale preferate, vei auzi un sunet misterios, da?

0: vară de neuitat! Ce suport ca să ies în evidență la picnic! Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce suport! Descoperă colecțiile Zalando!
1: Carrefour prezintă Promo Hit!

0: acoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Mariu, sunt Grig și revin după ora 14 aici în Hit Fiesta. Turn it
1: up. Let's go! Dă un pic mai tare piesa asta.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

Bine te-am găsit la știri. Colegiul Medicilor cere majorări pentru medicii rezidenți. Asta în plin val de proteste. Propunerile vizează creșterea ale salariilor brute de până la 63%. Astfel, potrivit proiectului noi legea salarizării, un medic rezident în anul întâi ar urma să aibă un salariu net de 4.600 de lei. Reprezentanții medicilor spun că actualele venituri nu mai reflectă volumul de muncă și responsabilitățile din spitale. Mai mulți șoferi de autobuz din Iași sunt acuzați că ar fi furat combustibil în valoare de aproximativ 1,7 milioane de lei. În total, 14 angajați au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi sustras carburant pe parcursul mai multor curse. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să stabilească exact cum au acționat. Clujul se pregătește să devină din nou capitala mișcării. Între 11 și 14 iunie are loc Sports Festival 2026, un eveniment care aduce la un loc sportul și distracția. Vor fi competiții și zone unde publicul poate încerca gratuit peste 25 de sporturi. Nu vor lipsi nici invitații speciali, printre care Nadia Comăneci și Simona Halep, care va avea evenimentul oficial de retragere. Criza de combustibil din Rusia se adâncește. Atacurile ucrainene asupra rutelor de aprovizionare au afectat livrările de carburanți, iar la unele benzinării, mai ales din Crimea, s-au format cozi kilometrice. Șoferii au ajuns să aștepte chiar și 10 ore pentru a alimenta, iar cantitatea de combustibil este raționalizată. Fiecare persoană poate cumpăra cel mult 20 de litri. Sagrada Familia din Barcelona va avea parte de un moment istoric. Astăzi va fi inaugurat și binecuvântat de Papa Leon cel mai înalt turn al Bazilicii. Asta odată cu instalarea crucii de pe turnul lui Iisus Hristos. Este una dintre cele mai importante etape ale proiectului început în urmă cu 144 de ani. Însă lucrările vor continua la detaliile decorative și la zonele de acces. Arghita se pregătește să devină regiune gastronomică europeană în 2027. Titlul a fost obținut datorită preparatelor tradiționale și patrimoniului cultural al zonei. Până atunci, restaurantele și producătorii locali pregătesc evenimente speciale și introduc în meniuri tot mai multe rețete tradiționale, precum tocănițe și boțuri, un fel de bulz reinterpretat. Totul în speranța că vor atrage turiști din toată Europa. Tacul Herăstrău și-a dezvăluit secretele. Odată cu golirea apei, muncitorii au scos la suprafață trotinete, biciclete, scaune și tot felul de obiecte abandonate. Ele vor fi colectate, sortate și eliminate treptat. Zona a intrat într-un amplu proces de curățare și consolidare a malurilor, iar lucrările ar putea dura până anul viitor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls! 3, 2, 1. Cook Radio Impulse. Nueva York.

0: terminate, se semnează miercurea. Ci că angajatorii preferă miercuri pentru a lăsa timp de acomodare înainte de weekend. Adică ce să se sperie? Credeți că se sperie angajatul dacă semnează un contract de muncă pe perioadă nedeterminată? Adică nu mai doarme noaptea, zice, of, ce-am făcut, ce prostie am făcut? Nu, Doamne ferește! Așadar, astăzi, dacă vă sună cineva de la HR, resurse umane, da? Răspundeți cu încredere, nu e nimic rău. Veștile proaste se dau vinerea, da? Vineri nu răspundeți, ignorați! Ne întoarcem la muzică, ne întoarcem la Taylor Swift, The Fate of Ophelia și Smiley. Vine cu o piesă nouă, Reveria, la Radio Impuls.
1: Impuls, Mainstream Radio. Dă glas energiei tale. Radio

0: super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Bizartă stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: formată din Ramona și Andrei, despre cum poți să, în momentul în care te-ai săturat așa de tot și de toate, unde poți să te duci să te liniștești, să te liniștești pe viață, dacă se poate, da? Este un loc cu nume și prenume și chiar poți să-l arăți pe hartă, da? Care este locul și care este toată faza? O să ascultăm și noi ce s-a auzit la prima oră în matinalul Radio Impuls, chiar acum.
1: Gata de vreme!
2: Te-ai săturat de chiriile scumpe, de vecinii gălăgioși, cozi la supermarket și trafic, trafic și iar trafic, fără metrou, scuze Cluj.
0: Vrei să nu mai cauți loc de parcare 30 de minute de fiecare dată când ajungi acasă sau vrei să iei bacul în fiecare zi?
2: Te-ai săturat ca pe ea să uite Dumnezeu în mall?

0: față, spate, stânga, dreapta, Ocean Atlantic.
1: S-a făcut ocean acolo.
0: Da. O insulă aproape pustie din Scoția, fără vecini, fără trafic, fără zgomot urban, este disponibilă pentru cumpărare. Mulgaraș este cea mai... Așa, este cea mai nordică dintre insulele Summer Isles și va fi scoasă la licitație pe... Ieri a fost scoasă la licitație. Așa, la un preț de pornire de aproximativ 405.000

0: există riscul să se uite după alta, cum vă ziceam la început. La cine ar putea să se uite? La sirene? Hey!
1: Dacă ești un hipster performativ care își cumpără orice produs pe care scrie bio, o să fii fericit să afli că insula dispune de o biodiversitate bine compartimentată. La etajul superior găsim numeroase specii de păsări marine, dar nicio urmă de cabluri supraterane, deci nu se pot așeza și face mizerie precum șobolanii aerului ca în orice oraș. Continuăm cu parterul, unde găsim mamifere ca vidrele, foci la demisol și delfin la subsol. Puteți avea propriul vostru delfinariu unde nu urlă niciodată copiii.
0: Asta dacă nu vreți să-i faceți voi.
1: Da, vrem să fim sinceri cu voi, insula vine și cu un dezavantaj. Nu există apă potabilă la poartă, dar puteți face alte lichide pe suprafața celor 36 de hectare de pământ.
0: La un calcul
1: La un calcul foarte simplu, în 36 de hectare poți planta peste 11.000 de pruni. Țuica de mulagra de la Oceanul Atlantic poate fi următoarea licoare a zeilor. În kilt,

muncă 2 ore. O să mă întrebați pe ce? Păi nu, pauza de masă sau hiții ăsta la noi la Radio Impuls are 3 ore până la ora 16. Dar noi pierdem zilnic 2 ore din cauza colegilor cu chef de vorbă și ședințelor.

0: E prea departe, nu ți este clară poza.
1: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Bine te-am găsit la știri. Negocierile pentru noul guvern continuă, însă nu toată lumea este convinsă de varianta Eugen Tomac premier. După discuțiile cu PSD, PNL și USR, a venit și rândul celor de la UDMR, care au transmis că nu susțin această propunere. În acest moment, Tomac are sprijin doar din partea PSD și acela condiționat. Potrivit unor surse politice, dacă Tomac nu reușește să strângă voturile necesare, președintele Nicușor Dan ar putea veni cu o nouă propunere de premier tehnocrat. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană în 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. Programul Rabla 2026 ar putea începe chiar luna aceasta și vine cu o schimbare importantă. Statul oferă până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Însă autoritățile vor să acorde prioritate vehiculelor produse sau asamblate în Europa. Protestele din justiție sunt deocamdată pe pauză. Grefierii au decis să suspende acțiunile de protest și să revină la programul normal începând de astăzi, dar se pregătesc de grevă. În același timp, judecătorii de la Curtea de Apel București au în calcul oprirea totală a activității nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Vremea extremă a făcut din nou probleme în țară. Spre exemplu, în Prahova și în mai multe cartiere din București a căzut grindină de mari dimensiuni, iar străzile au fost inundate. În același timp, în Dâmbovița, un bărbat a rămas blocat în mijlocul unei viituri puternice. Pentru a se salva, acesta s-a urcat pe un excavator, de unde a fost luat cu un elicopter. Meteorologii spun că ploile vor continua și în zilele următoare. Milano a devenit victima propriului succes. Considerat unul dintre cele mai bogate orașe din Europa, centrul financiar al Italiei a ajuns atât de scump încât chiar și avocații, managerii și directorii aleg să se mute în alte orașe. Mulți locuiesc acum în Torino, la aproximativ 140 de kilometri distanță, și fac naveta zilnic cu trenul pentru a evita costurile tot mai mari ale chiriilor și locuințelor din Milano. Tacul Herăstrău și-a dezvăluit secretele. Odată cu golirea apei, muncitorii au scos la suprafață trotinete, biciclete, scaune și tot felul de obiecte abandonate. Ele vor fi colectate, sortate și eliminate treptat. Zona a intrat într-un amplu proces de curățare și consolidare a malurilor, iar lucrările ar putea dura până anul viitor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

mână. A doi la mână. Miercurea este ziua în care biletele la cinema sunt cele mai ieftine ever din săptămână. Deci dacă ai un film pe care

Iubire nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

mașinuța lui roșie ca focul sau vișinie. Mă rog, tot aia, da? Este blocată de dita mai mașina de curiera. Dar cu toate astea ajunge la timp, să știți. După 16 sunteți cu el. Noi ne vedem bara la bară ca de obicei. Hai să fie liber, să nu fie aglomerat. Și până în fix, până în știri, te las cu Ricky Martin, Vente Pasa, Molly, Silent Eddie, Shake It to the Max. Ne reauzim mâine, joi, de la 13, aici la Impuls, în Hit Siesta. Griga am fost, să ai o super zi. Bye, bye! Impuls, Main Screen Radio. Dă glas energiei tale. Radio.

dulce. Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu Vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.

0: 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Bine te-am găsit la știri. Negocierile pentru noul guvern continuă, însă nu toată lumea este convinsă de varianta Eugen Tomac premier. După discuțiile cu PSD, PNL și USR, a venit și rândul celor de la UDMR, care au transmis că nu susțin această propunere. În acest moment, Tomac are sprijin doar din partea PSD și acela condiționat. Potrivit unor surse politice, dacă Tomac nu reușește să strângă voturile necesare, președintele Nicușor Dan ar putea veni cu o nouă propunere de premier tehnocrat. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană în 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. Programul Rabla 2026 ar putea începe chiar luna aceasta și vine cu o schimbare importantă. Statul oferă până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Însă autoritățile vor să acorde prioritate vehiculelor produse sau asamblate în Europa. Protestele din justiție sunt deocamdată pe pauză. Grefierii au decis să suspende acțiunile de protest și să revină la programul normal începând de astăzi, dar se pregătesc de grevă. În același timp, judecătorii de la Curtea de Apel București au în calcul oprirea totală a activității nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Vremea extremă a făcut din nou probleme în țară. Spre exemplu, în Prahova și în mai multe cartiere din București a căzut grindină de mari dimensiuni, iar străzile au fost inundate. În același timp, în Dâmbovița, un bărbat a rămas blocat în mijlocul unei viituri puternice. Pentru a se salva, acesta s-a urcat pe un excavator, de unde a fost luat cu un elicopter. Meteorologii spun că ploile vor continua și în zilele următoare. Milano a devenit victima propriului succes. Considerat unul dintre cele mai bogate orașe din Europa, centrul financiar al Italiei a ajuns atât de scump încât chiar și avocații, managerii și directorii aleg să se mute în alte orașe. Mulți locuiesc acum în Torino, la aproximativ 140 de kilometri distanță, și fac naveta zilnic cu trenul pentru a evita costurile tot mai mari ale chiriilor și locuințelor din Milano. Tacul Herăstrău și-a dezvăluit secretele. Odată cu golirea apei, muncitorii au scos la suprafață trotinete, biciclete, scaune și tot felul de obiecte abandonate. Ele vor fi colectate, sortate și eliminate treptat. Zona a intrat într-un amplu proces de curățare și consolidare a malurilor, iar lucrările ar putea dura până anul viitor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară 16-19 cu Mihai

te aud, cum te găsesc la ora 4 și 9 minute. Bună ziua, Radio Impuls! Bară la bară, sper că lipsi de incidente la tine, Doamne. E un trafic în partea asta de nord a capitalei, în partea nordică a Bucureștiului și cu incidente, din păcate, soldate cu victime. S-a întâmplat chiar astăzi lângă casa mea, cinstea autorităților. Dacă, uite, ieri ziceam la radio despre cum poliția din Constanța, poliția locală, a lăsat de dorit, că ăsta e adevărul. Astăzi am rămas așa profund impresionat de mobilizarea de forțe a tuturor instituțiilor implicate în zona, mă rog, podului Constanța, pentru cine ne ascultă de acolo. Pe unde ești tu acum și cum se circulă la tine? E soare, e bine, e bară la bară? Adică, sau zic eu, de fapt, că e aglomerat și traficul e lejer. Nu știu unde se poate întâmpla asta. Poate, habar n-am, într-un orășel izolat de lângă Londra. Habar n-am, zic și eu așa, din vârful minții. 0754-222-999, aștept să-mi zici că ești bine, prim mesaj vocal pe WhatsApp-ul de la radio. Eu îți aduc soare în difuzoare, asta încerc. The Second Voice, Let Me Be, Give It To Me de la Timbaland și J-Lo cu David Guetta chiar acum, Save Me Tonight până la 19. Bazează-te pe fratele tău, aici sunt în radioul mașinii tale, cu tine prin orice fel de aglomerație, bară la bară pe Radio Impuls.

0: Give It To Me. Yes, asta se aude pe Radio Impuls.
1: Se aude aici.
0: Normal.
1: Radio Impuls.
0: Unde altundeva să-l găsești dacă este hit, dacă nu în Radio Impuls, cu mine și cu tine, de la 16 la 19. Gata, am revenit la mesajele de la voi. Încercam să deschid WhatsApp-ul care s-a blocat nițel. Salutare de la Timișoara, cald și soare și trafic blocat 35,5 grade Celsius în bordul Dariei. Așa are trecut. Are... nu, pardon, e Draia. Că nu înțelegeam de ce este un domn în poză și Daria. Doar că ochii mei dislexici când a citit, a văzut Daria. Draia, te salut cu foarte, foarte mare drag. Întrebam dacă este aglomerat la voi. Eu am o super aglomerație lângă casă. Din păcate este în urma unui incident rutier. O să vă povestesc puțin că pentru mine a fost așa o punere în perspectivă. Mi s-a zis așa, bună, aici este super aglomerat. Luminița mi-a trimis și poză. E un drum forestier frumos la cota 1400 în Sinaia. Și pe acolo suntem împreună, bară la bară, pe Radio Impuls. Mă bucură tare, mă întreabă asta, că ai aplicația descărcată în telefon. O dată în plus, atenție, atențiune, dacă ai aplicația instalată în telefon, să știi că ești mai aproape de 100 de euro, poate chiar și mai mult, pentru că te caută banii la Radio Impuls. Așa că descarcă, descarcă din App Store, din Google Play. Mihai Hand aici cu tine, imediat cu I Run pe Radio Impuls, cu soare în difuzoare.
1: Put your hands in the air. Turn up the hits. Radio Impuls.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: dacă mâine se ghicește greu sunetul pe care trebuie să-l recunoști, poate ajungem cu mulți bani până în bară la bară. Poate cu și mai mulți bani a doua zi de dimineață în matina lui Brigada de Vreme. Cert e că se câștigă și că tu poți să ieși câștigător.
1: Ești bară la bară, 16-19 cu Mihai Hânda.

când aveam impresia că piesa asta a apărut ieri, Doamne. M-am uitat mai bine, 2017, când James Young lansa Infinity. De atunci este hit la radio. Pe unde mi-ești tu la ora asta? Și sincer, ai Waze-ul deschis, folosești Google Maps? E sincer, și pentru drumul de acasă până la muncă, pe care se presupune că-l știu, mă găsesc pe mine folosind aplicații de-astea de hartă. Că nu știu, mai apare un drum care s-a închis peste noapte sau poate s-a deschis peste noapte, vreun echipaj de poliție, vreo groapă, deși dacă ar fi să raportez toate gropile din capitală, boy, oh boy, ar fi peste tot, ar fi alertă din clipă în clipă. În momentul ăsta, tu cel care asculți Radio Impuls, folosești Waze, folosești Google Maps sau există oameni care folosesc Apple Maps? Cât sunt eu de fan Apple, nu știu dacă e neapărat comun în România. Tot mai mulți români au semnalat că în ultimele zile există probleme de astea neobișnuite ale semnalelor GPS, care afectează și Google Maps, și Waze, și Apple Maps, iată dacă există utilizatori așa mai mulți în România, în ideea în care sunt afișate poziții eronate. Adică tu ești fain mersi pe drum și poate apare pe pista unui aeroport. Mesajele utilizatorilor au devenit rapid virale pe rețelele de socializare. Un român a glumit, exact cum ziceam mai devreme, că a deschis Google Maps și s-a văzut pe pista aeroportului, iar pe Waze, că a verificat Google Maps cu o aplicație concurentă, piloții erau și ei în apropiere, ceilalți participanți la trafic. Potrivit platformei GPS Gem, care monitorizează interferențele GPS la nivel global, printre zonele cele mai afectate din România este și litoralul Mării Negre, Galați, Brăila și mai multe regiuni din estul țării. Acum prin București, prin Cluj, prin alte zone, în afara acestui studiu al platformei GPS Gem, s-au întâmplat fel de fel de erori de genul ăsta? Și dacă da, cât de tare te bazezi pe GPS? Mie, sincer, când mă duc acasă, când mă duc de la București până la Cluj, acasă, GPS-ul ar putea să-mi spună să mă duc pe la Helsinki. Atâta încredere am încât aș asculta. Da, ok, e drumul pe care îl fac o dată de două ori pe lună, dar, well, hey, dacă zice Waze, his wish is my command.

pe aici m-a băgat Waze-ul. Era pe șina de tramvai, repet, adică ai un pic de timp să iei ochii din aplicație și să zici, oh, cred că nu mai trebuie să-l ascult pe Waze, nu? 50 de minute pentru 60 de kilometri, am primit acum o poză de la Valentin, zice, de 6 zile sunt pe drum, îmi arată Waze-ul deschis, pentru că asta întrebam un pic mai devreme, dacă în momentul în care auzi treaba asta la radio, folosești vreun GPS și care este aplicația ta favorită? Mie mi se par foarte rar oamenii care folosesc orice altceva decât Waze. E cel mai reliable, cred eu. România, Anglia, Anglia, România, de 6 zile pe drum, doar în Ungaria Waze-ul nu merge, te scoate de pe autostradă. WhatsApp 0754222999. Dacă nu Waze, ce altă aplicație și de ce? Că pare destul de pus la punct, știi? Și cu cât mai mulți utilizatori, cu atât mai bine, pentru că sunt raportate fel de fel de evenimente de către alți participanți la trafic. Black or White aduc de la Michael Jackson la Back in Time. Am New Religion de la Faithless cu Bibi Rexha și Bad Bunny, Nueva Yol pe tine. Te-am aproape, dar de unde? Aștept să-mi spui pe WhatsApp.

0: ghiz prin trafic dacă aici stăm cu orele în fiecare zi. Iertați-mă, dar ne preocupă, nu? De ce nu ai folosit Waze, m-am întrebat eu? Pentru că mai am prieteni care zic, băi, eu nu instalez Waze pe telefon, nu-mi place. M-a mirat și faptul că mai devreme într-o știre care povestea despre fel de fel de erori de GPS care au fost la nivel național, a fost menționat Apple Maps. Apple Maps în România? Folosește cineva? Nu știu, poate ne-a scos din diaspora și ne spui ce aplicații folosești tu când ești prin trafic bară la bară, indiferent de sensul drumului. Știi, dacă e Londra, dacă este Tokyo, dacă este la Milano, oriunde ești cu aplicația Radio Impuls, de unde ne asculți și cu cine navighezi tu?
1: Bună, Mihai! Eu în Anglia folosesc Google Maps, mi se pare destul de bună.
0: Bun.
1: Iar ca să văd pe unde este familia, mai ales băiatul, folosesc o aplicație, se numește Life360.
0: Ah, ok, un fel de Find My, cum există în universul Apple, știi, să poți să vezi unde sunt prietenii, familia, mă rog, persoanele cu care alegi tu să partajezi locația, doar că în afara, adică merge și pe Android și pe iPhone, presupun. Ai vrea, nu știu, de exemplu, iubitul, iubita să vadă tot timpul unde ești?
1: Da, care acum câteva luni mi-a arătat că fiul meu e în Liban.
0: Bun.
1: Când el era în Cipru, în Aia Napa.
0: Mergea după un hummus rapid original.
1: Deci nu știu ce hartă folosește, dar nu era foarte bună, că mi-a creat emoții foarte mari.
0: Waze în Londra, ni se mai scrie de la Vasile, ne ascultă. Waze firește cu majuscule. De la Veronica, WhatsApp 0754222999. Waze și în casă este setat să nu mă întâlnesc cu soția. Luca, curajos mesaj, dar eu sunt doar un mesager, deci nu se aruncă cu piatra înspre aparatul de radio. Salutare, eu personal nu folosesc Waze pentru că nu-mi place absolut deloc grafica lor. Folosesc Google Maps cu vederea de satelit, George. Salut cu mare drag. Știți că mai devreme a fost un ascultător din Ungaria, ne-a spus că nu merge acolo. Andrei, un alt ascultător, îi confirmă, zice, pentru colegul cu Waze-ul din Ungaria, adaugă vinieta de Ungaria pe aplicație, așa am pățit și eu și uite că merge. Ștefan, haideți pe Apple, the best. Ștefan, pe bune, este bine pus la punct? Că știu că după ce a fost lansată acest serviciu de hărți de la Apple, nu prea era feedback-ul pe măsura produselor. Apple Maps este o aplicație decentă, dar nu te avertizează când depășești limita de viteză sau unde este poliție. Oana, de exemplu. Și că vorbim de locație și că ne-a zis mai devreme ascultătoarea noastră dragă și fidelă din Londra că folosește partajarea asta de locație cu familia. Uite, chiar sunt curios. Tu ai fi confortabil cu a-ți partaja locația, share-ui locația cu iubita, iubitul, adică să vadă mereu unde ești? Cum explici că apari în Liban? Ce faci, iubire, în Liban? Promit că sunt la muncă. Nu te cred. Mie pe telefon îți trimis SS. Îți trimis screenshot, știi? Ți-ai partaja în permanență locația cu o persoană dragă sau ți se pare prea intruziv? Sunt tare curios. WhatsApp 0754222999. Am piesă de Back in Time și doamne, doamne ce piesă mișto de Back in Time. Mergem până în 1991. Ce zici, vii? Bring it back. Back in Time. Black or White a fost lansată de Michael Jackson în 91, exact cum ziceam, era primul single de pe albumul Dangerous. Piesa, știi prea bine, promovează ideea de egalitate între oameni, indiferent de rase, de armonie în societate și a devenit rapid astfel un hit mondial, ajungând pe locul 1 în peste 20 de țări. Acum, Back in Time, bară la bară, pe Radio Impuls cu Michael.

0: Ești pară la pară. Neptun, Venus, Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: am pe Google link poziția telefoanelor fetițelor mele în mod constant disponibilă. Mi-aș pune și mie, dacă aș ști că schimbă cu ceva apelul nevestei. Dar nevasta oricum mă va suna să-mi zică: am văzut că treci pe lângă Pento magazin, ia și tu o pâine.
1: Dar ar fi foarte util, vezi? N-ai mai uitat ce ai de luat, de exemplu. Atâta timp cât ușurează viața și comunicarea, ar

Bine te-am găsit la știri. Colegiul Medicilor cere majorări pentru medicii rezidenți. Asta în plin val de proteste. Propunerile vizează creșterea ale salariilor brute de până la 63%. Astfel, potrivit proiectului noii legi a salarizării, un medic rezident în anul întâi ar urma să aibă un salariu net de 4.600 de lei. Reprezentanții medicilor spun că actualele venituri nu mai reflectă volumul de muncă și responsabilitățile din spitale. Mai mulți șoferi de autobuz din Iași sunt acuzați că ar fi furat combustibil în valoare de aproximativ 1,7 milioane de lei. În total, 14 angajați au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi sustras carburant pe parcursul mai multor curse. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să stabilească exact cum au acționat. Clujul se pregătește să devină din nou capitala mișcării. Între 11 și 14 iunie are loc Sports Festival 2026, un eveniment care aduce la un loc sportul și distracția. Vor fi competiții și zone unde publicul poate încerca gratuit peste 25 de sporturi. Nu vor lipsi nici invitații speciali, printre care Nadia Comăneci și Simona Halep, care va avea evenimentul oficial de retragere. Criza de combustibil din Rusia se adâncește. Atacurile ucrainene asupra rutelor de aprovizionare au afectat livrările de carburanți, iar la unele benzinării, mai ales din Crimea, s-au format cozi kilometrice. Șoferii au ajuns să aștepte chiar și 10 ore pentru a alimenta, iar cantitatea de combustibil este raționalizată. Fiecare persoană poate cumpăra cel mult 20 de litri. Sagrada Familia din Barcelona va avea parte de un moment istoric. Astăzi va fi inaugurat și binecuvântat de Papa Leon cel mai înalt turn al Bazilicii. Asta odată cu instalarea crucii de pe turnul lui Iisus Hristos. Este una dintre cele mai importante etape ale proiectului început în urmă cu 144 de ani. Însă lucrările vor continua la detaliile decorative și la zonele de acces. Arghita se pregătește să devină regiune gastronomică europeană în 2027. Titlul a fost obținut datorită preparatelor tradiționale și patrimoniului cultural al zonei. Până atunci, restaurantele și producătorii locali pregătesc evenimente speciale și introduc în meniuri tot mai multe rețete tradiționale, precum tocănițe și boțuri, un fel de bulz reinterpretat. Totul în speranța că vor atrage turiști din toată Europa. Tacul Herăstrău și-a dezvăluit secretele. Odată cu golirea apei, muncitorii au scos la suprafață trotinete, biciclete, scaune și tot felul de obiecte abandonate. Ele vor fi colectate, sortate și eliminate treptat. Zona a intrat într-un amplu proces de curățare și consolidare a malurilor, iar lucrările ar putea dura până anul viitor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Infotrafic București. Oficial, mă simt mutat după 6 ani de capitală, mă simt mutat în București. Eram doar pe Infotrafic Cluj până acum. Nu știu de ce, că eu în perioada în care am locuit acasă la Cluj, n-aveam mașină. Mergeam mult cu bicicleta. Știu, nu se cunoaște că mergeam de la un fast food la altul, dar mergeam cu bicicleta. Undeva ele se anulau. Dădea o medie foarte bună. Ieri am înțeles bine că a fost acel incident în care poliția locală, mă rog, și-a dat un pic în petec în Constanța, cel cu șoferul care a avut o criză de hipoglicemie, pare mi se, și a lovit mai multe mașini, ca norocul nimeni nu a fost vătămat și trebuie să cumva fiu cinstit. Știi, ieri am zis, băi, uite, poliția locală cum era setată de un pic de acțiune, să poată să fie așa ca și polițiștii din LAPD, știi? Astăzi am văzut poliția locală absolut impecabilă și toate autoritățile făcându-și treaba absolut impecabil. Din păcate, uite, în zona în care locuiesc eu și probabil că ați văzut cei care sunteți pe Infotrafic București, a fost un accident cu deces în zona Podul Constanța, respectiv depoul de tramvai de la București noi. Și am stat așa și m-am gândit, știi, că noi suntem îmbrățișăm foarte stupid trendul ăsta de a arăta cu degetul tot ce este de la noi. Autoritățile noastre nu sunt ca a lor. Știi, și până la urmă ca a lor a cui, știi? Toată lumea are minusuri și toate popoarele au carențe, știi, dacă stăm așa un pic să ne gândim. Și nu cred că se vorbește destul despre incidente care nu ajung la TV, că sunt multe și poate nu așa de senzaționale și nu, they don't make it to the news, dar fără autoritățile care se mobilizează într-o clipită, ar fi dezastru și mai dezastru. Da, e drept, rămân la aceeași părere. Dacă am avea și asfalt în capital, ar fi mai bine. Sunt tot supărat pe gropile din București, dar știu că nu este vina celor care lucrează în zona asta. Și cinste lor până la urmă. Pe unde ești tu la ora asta? Încă un reminder bun, a fost și o punere în perspectivă. Știi că nu merită să ne grăbim pentru absolut nimic. Adică o să întârzi și o să se supere șeful. Poate să se termine mult mai tragic decât un șef supărat, un meeting ratat sau orice alt eveniment la care ai fi întârziat, știi? Mai poți să mai întârzi și altă dată. Pentru mine a fost o punere în perspectivă. Pe unde ești tu la ora asta și unde te grăbești să ajungi? Promit că stau cu tine și cu muzică bună. N-am venit așa cu mâna goală. Vin cu The Sound of Silence de la Disturbed, Cyril Remix. Am Caro, Turn the Lights Off și Emma, Noaptea și pe tine alături și asta este foarte, foarte bine pe WhatsApp. 0754 222 999. Asta este numărul ce ne conectează pe radio.

0: M-a impresionat un mesaj la Sergiu din Craiova, zice așa: și eu sunt pe două grupuri de trafic și de fiecare dată când văd că se postează un accident, mă opresc din starea generală de grabă și agitație în trafic. Măi, nu duce nicăieri mai repede. Și dacă ajungi bine și nu se întâmplă nimic, deși crește probabilitatea de un incident nedorit, e stresul ăla, e cortizolul ăla care te ține așa, ești agitat tot timpul. Nico mi-a trimis un mesaj, a zis așa: îmi cer scuze că nu este despre Waze sau Google Maps, dar v-am trimis o poză cu băiețelul nostru Nicolas, care vă transmite informații despre căsuța lui Radio. Nicolas, dacă mai asculți Radio Impuls în acest moment, trebuie să-ți laud această căsuță. Nicolas, nu știu să vi-l descriu, este, pe lângă că e foarte, foarte, foarte frumosel, are vreo 5 ani, 6, 7 ani. Mă, e bărbat mare deja în toată firea. Și în casa părintească a făcut deja o căsuță a lui. Păi și să nu vorbim noi despre faptul că și în casa din casă se ascultă Radio Impuls, ar fi păcat, ar fi păcat. Nicolas, poate că ție nu ți se potrivește, dar îi poți da acest pont lui mami, lui tati, și să le spui să intre pe Radio Impuls, să se înscrie. Mâine dimineață un nou sunet va fi redat la radio. Nu au bani, nu au miros, dar au sunet, banii. Banii îi au Ramona Andrei, ei încep cu banii și se rostogolesc, se duc mai departe. Astăzi, banii n-au ajuns foarte departe, s-a ghicit din prima. Reme este cea care, în 3 ceasuri bune, a dat banii mai departe. Vreți să vedeți cum se fac bani rapid? Vreți să ascultăm cum se fac bani rapid? Asta s-a întâmplat în 3 ceasuri bune la colega Andreea Remețan.
1: Primul ascultător care intră chiar acum în direct este Nicolae din București. Salutare!
2: Vă salut! Bună ziua! Am avut o bănuială, l-am mai auzit pe radio, e atunci când deschide punctă de chipsuri.
1: Ești sigur?
2: Sunt sigur. Dacă tot l-am spus.
3: De ureche fină.
0: 100 de euro. Și dacă Nicolae nu ar fi ghicit, banii s-ar fi înmulțit mai departe, așa că prinde mâine de dimineață sunetul zilei de mâine. Este 5:23 de minute, traficul ne ține împreună, lucru care e bun, știi? E din acea parte plină a paharului. On the floor, J-Lo cu Pitbull, aduc imediat și Zara Larsson cu Tyla și Did It Again și Die With A Smile de la Bruno Mars cu Lady Gaga. Mihai Hând aici cu tine până la 19.
3: Radio Impuls.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
8: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: bine ascultând matinalul. Nu știu dacă nu ar merge un job part-time pentru Ramona Dumitrescu și Andrei Tudorache, ca să-i prezint așa cum merită ei prezentați, pentru că ai mei, matinalii Ramona și Andrei, ar putea lejer să-și înceapă o carieră în real estate. Și sună mult mai bine când zici real estate, nu imobiliare, știi? Adică imobiliare nu e suficient de pretențios. Este, dar nu suficient de pretențios. Prima proprietate listată la agenția de imobiliare de real estate Brigada de Vreme ar putea fi, uite, de exemplu, o insulă în mijlocul pustiului. Dacă nu i-ai prins la prima oră, nu e nicio problemă. I got you! Reascultăm chiar acum ce s-a vorbit în matinalul Radio Impuls.
1: Brigada de Vreme!
2: Te-ai săturat de chiriile scumpe, de vecinii gălăgioși, cozi la supermarket și trafic și iar trafic fără metrou, scuze Cluj.
3: Vrei să nu mai cauți loc de parcare 30 de minute de fiecare dată când ajungi acasă sau vrei să iei bacul în fiecare zi?
2: Te-ai săturat ca pe ea să uite Dumnezeu în mall?

0: S-a făcut ocean acolo.
1: Da. O insulă aproape pustie din Scoția, fără vecini, fără trafic, fără zgomot urban, este disponibilă pentru cumpărare. Mulgaraș este cea mai...
2: Mulgaraș.
1: Așa, este cea mai nordică dintre insulele Summer Isles și va fi scoasă la licitație pe... Ieri a fost scoasă la licitație. Așa, la un preț de pornire de aproximativ 405.000

0: există riscul să se uite după alta, cum vă ziceam la început. La cine ar putea să se uite? La sirene? Hey!
1: Dacă ești un hipster performativ care își cumpără orice produs pe care scrie bio, o să fii fericit să afli că insula dispune de o biodiversitate bine compartimentată. La etajul superior găsim numeroase specii de păsări marine, dar nicio urmă de cabluri supraterane, deci nu se pot așeza și face mizerie precum șobolanii aerului ca în orice oraș. Continuăm cu parterul, unde găsim mamifere ca vidrele, foci la demisol și delfin la subsol. Puteți avea propriul vostru delfinariu unde nu urlă niciodată copiii.
0: Asta dacă nu vreți să-i faceți voi.
1: Da, vrem să fim sinceri cu voi, insula vine și cu un dezavantaj. Nu există apă potabilă la poartă, dar puteți face alte lichide pe suprafața celor 36 de hectare de pământ. La
0: un calcul foarte simplu, Bivolaru e pe frecvență.
1: La un calcul foarte simplu, în 36 de hectare poți planta peste 11.000 de pruni. Țuica de mulagrah de la Oceanul Atlantic poate fi următoarea licoare a zeilor. În kilt poți scoate și o piesă în această direcție. Coace, doamne, prunele, bai Petrică Mâțu Ocean! So
2: Brigada de vreme!
3: I love it! Crank it up in the morning! So
2: ascultă-i și mâine dimineață de la 7!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

zilnic face căldură și nu e bine. Câte grade sunt acum, arată Siri 29. Citesc despre Mediafax despre un fermier care și-a transformat vechiul tractor în vehicul electric. În plus, acesta va stoca energie electrică a casei. Păi da, dar e complicat să fii prietenos cu mediul înconjurător. Îți trebuie, iată, tractor, îți trebuie fermă, îți trebuie casă. Nu-i simplu lucru ăsta. Ați văzut cât costă un loc de parcare în Cluj-Napoca? 26.000 de euro, totuși. Nu știu cât cât o costa un tractor electric, dar ceva bănuț tot trebuie să fie. Un fermier din Bavaria a transformat vechiul tractor într-un vehicul care funcționează pe bază de energie solară, iată. Utilajul transformat este complet electric și se alimentează cu energie produsă de sistemul fotovoltaic de la fermă. Îți trebuie fermă, îți trebuie panouri solare, îți trebuie o grămadă de bani ca să faci economii, vedeți? Știi? Pe sistemul Apple, Google au pornit dintr-un garaj. Păi tata, dacă n-am garaj, ce să fac? Așa și eu, dacă n-am fermă, ce să fac? Nu stau la grădină. Fermierul german a povestit că a alocat aproximativ 100 de ore de muncă pentru a transforma tractorul vintage într-unul care este, iată, e-vehicul, e electric, în timp ce operațiunile au fost așa, în timpul operațiunilor au fost eliminate rezervorul, motorul diesel și sistemul de evacuare, cât și ambreiajul. Pe de altă parte, a economisit, a lucrat el. Am mai văzut asta undeva, dacă mai țineți minte, că nu am bani de doi piloți, pilotez singur avionul. Mă rog, avioanele, după caz, tractoarele, că poate sunt mai multe. Panourile solare, că or fi mai multe. Katy Perry, Hot and Cold, chiar acum pe Radio Impuls.

0: de la 16 la 19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: E prea departe, nu ți este clară poza.
3: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

acea de vineri. Deși întâlnim aici în studio Radio Impuls, I cannot wait, de-abia aștept alarma de vineri de dimineață. Și asta se întâmplă de când ne întâlnim împreună în mixul din Brigada de Vreme. De când îmi dai tu piese pe care să le pun la radio pe Instagram, da, da, da, am văzut toate mesajele și m-am înduioșat și de o mare parte din mesaje am și ascultat. Ora asta vin cu o temă socială, de-abia aștept să dezbatem dacă e ok sau nu e ok să vorbim pe speaker în public la telefon. There, I had the courage, I said it. Dar țineți minte că pe vremuri, pe vremea mea, se plimba omul pe stradă cu Walkman-ul, cu MP3 player-ul și asculta muzica, atențiune, nu la căști, direct așa, să audă și el și cei care aveau bucuria sau neplăcerea după playlist să treacă pe lângă respectiva persoană. Astăzi mai avem oameni care vorbesc foarte tare pe speaker la telefon. Da, da, da. O să vorbim, că avem o oră încă rămasă de trafic să le discutăm pe toate. Mihai, de aici cu tine, bară la bară.

0: Bine te-am găsit la știri. Negocierile pentru noul guvern continuă, însă nu toată lumea este convinsă de varianta Eugen Tomac premier. După discuțiile cu PSD, PNL și USR, a venit și rândul celor de la UDMR, care au transmis că nu susțin această propunere. În acest moment, Tomac are sprijin doar din partea PSD și acela condiționat. Potrivit unor surse politice, dacă Tomac nu reușește să strângă voturile necesare, președintele Nicuș Ordan ar putea veni cu o nouă propunere de premier tehnocrat. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. Programul Rabla 2026 ar putea începe chiar luna aceasta și vine cu o schimbare importantă. Statul oferă până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Însă autoritățile vor să acorde prioritate vehiculelor produse sau asamblate în Europa. Protestele din justiție sunt deocamdată pe pauză. Grefierii au decis să suspende acțiunile de protest și să revină la programul normal începând de astăzi, dar se pregătesc de grevă. În același timp, judecătorii de la Curtea de Apel București au în calcul oprirea totală a activității nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Vremea extremă a făcut din nou probleme în țară. Spre exemplu, în Prahova și în mai multe cartiere din București a căzut grindină de mari dimensiuni, iar străzile au fost inundate. În același timp, în Dâmbovița, un bărbat a rămas blocat în mijlocul unei viituri puternice. Pentru a se salva, acesta s-a urcat pe un excavator, de unde a fost luat cu un elicopter. Meteorologii spun că ploile vor continua și în zilele următoare. Milano a devenit victima propriului succes. Considerat unul dintre cele mai bogate orașe din Europa, centrul financiar al Italiei a ajuns atât de scump încât chiar și avocații, managerii și directorii aleg să se mute în alte orașe. Mulți locuiesc acum în Torino, la aproximativ 140 de kilometri distanță, și fac naveta zilnic cu trenul pentru a evita costurile tot mai mari ale chiriilor și locuințelor din Milano. Tacul Herăstrău și-a dezvăluit secretele. Odată cu golirea apei, muncitorii au scos la suprafață trotinete, biciclete, scaune și tot felul de obiecte abandonate. Ele vor fi colectate, sortate și eliminate treptat. Zona a intrat într-un amplu proces de curățare și consolidare a malurilor, iar lucrările ar putea dura până anul viitor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară!

0: trafic, nu? Nu degeaba ne avem și nu degeaba apare acum pe afișajul radioului mașinii tale un număr de WhatsApp, număr ce-ți dă grai, voce, o voce și la propriu și la figurat. 0754-222-999. Vezi că te pun pe speaker, de fapt, pe toate speakerele pe care este radio impus. Asta e frumusețea mesajului vocal. Am plecat de la o știre dezbătută de sociologi, de experți în etichetă. Domnule, etichetă. Eu nu m-am gândit că atunci când o să vorbim despre mersul cu metrou, o să putem pune și elementul ăsta de etichetă acolo. Bineînțeles, da, e vorba de bun simț, dar eticheta când mergi cu metrou. Am crezut că eticheta este la Casa Regală. Dar în sfârșit, e foarte bun debate-ul ăsta, a vorbi sau a nu vorbi în public, pe apel video, pe difuzor, pe... N-am mai întâlnit oameni de mult care să vorbească așa de aude tot tramvaiul, tot metrou, dar ei ci că există. Potrivit specialistului în etichetă, William Hansen, telefonul ar trebui să ne simplifice viața, nu să îi incomodeze pe ceilalți. Păi da, pardon, o mică pauză acolo pentru domnul Hansen, pentru domnul William. El ne simplifică viața, complicând-o pe altora. Aici intervine și bunul simț care e sau nu e. El spune că în spații precum cinematografe sau teatre, chiar și simpla verificare a ecranului poate distrage atenția celor din jur. Da, măi, sincer, dacă te uiți pe mesaje într-o sală de cinema, când toate luminile sunt stinse și ar trebui să fie lumină doar de la ecran, parcă e un pic incomodant când cineva, e disconfortant când cineva își verifică telefonul pe luminozitate maximă, plus că nu înțeleg, bro, cum de nu te dor ochișorii, știi? Lucruri enervante pe care oamenii le fac și despre care e bine să vorbim ca să ne mai răcurim noi sufletele aici la radio. Am mai pățit, am fost nu de curând, dar am fost în ultimul an de zile și eu la cinematograf. Mai sunt cei care fumează acele țigări electronice, care înțeleg că ușor-ușor nu o să mai fie permise în interior, în spații închise, nici acelea. Pufuleții, ca să nu dăm branduri, toate miros la șosete sau pufuleți, depinde după cum le identifici tu. Măi, cum să-ți aprinzi țigară de genul ăla în sala de cinema? De ce? Că poate nu se îmbină frumos cu mirosul de nachos cu brânză, deși se apropie, dar nu se îmbină frumos.
1: Salut, Mihăiță!
0: Cu drag,
1: salut! Asta e mașina timpului sau nu mai țin eu noțiunea timpului cum trebuie? Te pup!
0: Gabi, mă provoci? Mă provoci și s-ar putea să-mi placă. Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se și întâmple la Radio Impuls.
2: Salut, Mihai! Ștefan,
0: salut, Ștefan!
2: Actualmente sunt undeva în Germania, dar m-am tot plimbat până Europa.
0: Mamă, cât de rău se aude mesaj, așa?
2: Deci că aveți o problemă cu aplicația cu Radio Impuls. Am instalat-o pe două dispozitive, ambele Samsung. Pornește, merge un pic.
0: Dar auzi, eu când dau mesaj așa, se pune că le ascult pe speaker, de exemplu. Ce lucruri enervante fac oamenii? Din jur, așa, în societate, în trafic, la mall, la supermarket. Știi, oamenii care merg foarte încet în fața ta și te enervează așa că dai și pe stânga și încerci și pe dreapta încerci să-i ocolești și parcă ocupă tot culoarul. Genul ăsta de lucruri mici, nevinovate, dar cu siguranță enervante pe care oamenii le fac și pe care le-ai sesizat și tu și care îți calcă pe nervi. Despre asta vorbim la radio. 0754-222-999.
1: Da, și zis așa că vreau să te provoc să o faci odată, de la 6 până la 7 în fiecare zi. Băi, ce bine ar fi.
0: Apropo, de lucruri enervante pe care le fac oamenii și lucruri enervante, iată, pe care eu, omul, nu le mai fac. Mașina timpului cum ar fi. Da, ce te supără cel mai tare așa în societate? Ce fac oamenii și ți se pare deosebit de enervante? Aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Am trei studesc cu Andra, piesă nouă, un săruc cât o viață, Hall of Fame și chiar acum Alex Warren cu Fever Dream.

0: 22 de minute, e de bun simț să nu vorbim pe speaker în public, nu? O zic regulile de etichetă din metrou, de ce nu din tramvai, de pe oriunde, din orice mijloc de transport în comun, așa cum nu-i frumos nici să ții telefonul pe luminozitate mare în sala de cinema sau să mai fumezi țigări de alea electronice, nu știu. Am întrebat ce fac oamenii enervant. Ce ți se pare ție că fac oamenii enervant? Mihai a răspuns foarte tare.
1: Salut, Tizule.
0: Salut, drag.
1: Legat de lucrurile enervante pe care le fac oamenii. Ideea e că atunci când nu ai o brumă de bun simț, mai greu să-ți dai seama că enervezi pe cineva. Eu, cel puțin, eu nu, nici în mijlocul de transport în comun, nu vorbesc la telefon, dau respins, dau mesaj, mi se pare de bun simț să... Nu știu, eu cel puțin eu nu răspund la telefon.
0: Eu recunosc că din când în când, când nu știu ce să iau și trebuie să mă sfătuiesc, mai vorbesc pe FaceTime, mai vorbesc pe apel video și ăla e implicit pe speaker dacă n-am căștile la mine, doar că dau volumul foarte, foarte, foarte, foarte, foarte încet și nu se mai aude de ceilalți care nu dau volumul foarte încet și vorbesc tare. Ceea ce e perfect, e ca și când aș fi cu persoana pe care sun la cumpărături, nu? Se, practic... cumva minus cu minus dă plus, ca să zic. Waves de la Mr. Props, cu asta mă găsești imediat pe radio. Am piesă nouă de la Delia Analog și promis și Busta Rhymes cu Minelia Sucar. Pe unde ești tu și cât zice Waves-ul că mai stăm împreună pe traficul ăsta aglomerat în această seară, cu vreme frumoasă totuși, 28 de grade în capitală. E miercuri 10 iunie și deja ne apropiem așa de miezul ăla de vară. Îmi place, place, place că sunt cu tine pe Radio Impuls.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

poți să trimiți mesajul tău pe Instagram, te aștept acolo în DM. Mihai H. Inda, îmi spui cam cum ar trebui să sune alarma de la ora 9 din dimineața de vineri ce urmează.

0: Doamne, ce a rupt Alex Parker cu piesa asta, Heartbreak, 18 și 41 de minute, atât arată ceasul. Pe unde mi-ai umblat? Pentru că se poate să nu ți mai fi auzit vocea de muncă, știi că e piesa mea preferată, de ce să o scoți de aici, din playlist, din Heavy Rotation?
1: Salut, Mihăiță!
0: Asta zic!
1: Bine te-am regăsit! A trecut ceva timp de când am mai fost pe aici. Astfel am aterizat și eu din state.
0: Oho, frumos, de peste ocean. Păi, și asta înseamnă că eu ți-am fost emisiune de matinal, cred, la ce diferență de fus orar există, nu?
1: Și azi prima zi în România, după atâta timp. Mai am și eu 40 de minute în trafic.
0: Și gata, ești acasă, ești home. Bine ai revenit. Aplicația neapărat descărcată acolo în telefon, pentru că se întâmplă și concursuri pe aplicație. Doar zic, doar spun. Mergem un pic în timp? Nu de alta, dar am o piesă nemaipomenit de frumoasă, de Back in Time, din 2000, parmise. Wow, îți dai seama că piesele care sunt din 2000 au 26 de ani this year? Bring it back. Back in Time. Radio Impuls. NSYNC, Bye Bye Bye, este piesa care a transformat NSYNC într-un fenomen global. Lansată în ianuarie 2000, a fost primul single de pe albumul No Strings Attached. O aduc acum cu amintiri, bară la bară, pe Radio Impuls.

de la 16 la 19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.

0: Radio Impuls, auzi și tu? Ai prins sunetul? Ai auzit că te caută banii?
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: este difuzat mâine de dimineață pe Ether, on the air. Și dacă îl recunoști, cum s-a întâmplat astăzi cu punga de chipsuri, da? Pleci acasă cu bani. Pleci acasă cu banii ăștia care te caută. Intră pe radioimpuls.ro, de pe telefon, laptop, tabletă, smart, fridge, whatever. Intră de pe orice are internet browser. Pe radioimpuls.ro vei vedea o grafică acolo după ce dai un pic scroll, pe care scrie fix așa: te caută banii. Ai dat un click, sunt de acord, eu fac pașii ăștia în timp real, da? Nume, prenume, data nașterii, județul, mail-ul, telefonul și te-ai inscris în concurs. Nu știi dacă mâine dimineață sună telefonul, s-ar putea să fie banii ce te caută la Radio Impuls. Eu îți doresc să te și găsească. 10 minute până te întâlnești cu Ivan Steven, iar noi ne mai auzim mâine de la 16, bară la bară, ca de fiecare dată. Te aștept din seara asta pe Insta, pentru că te caută și hiturile. Ai de făcut acel mix de vineri, știi că ești complicele meu de fiecare dată, vineri dimineața la ora 9, live mix în matinalul Brigada de Vreme la Radio Impuls, cu piesele alea pe care mi le dai tu în mesaj direct pe Instagram, pentru că o să plec de la radio și nu o să le mai povedea pe cele de pe WhatsApp. Ăsta este rezonul din spatele fluxului de muncă, al workflow-ului pe care l-am stabilit eu și cu tine, tu și cu mine. Chemistry-ul ăsta care merge între noi. Deci să-mi zici care piesă e piesa de alarmă de dimineață de la ora 9 din această vineri. Aștept sugestii. Sunt deschis la sugestii. Mâine de la 16 ne întâlnim tot aici, la prima oră, să fii tu cel care ia banii, pentru că banii te caută la Radio Impuls.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești: Gerovital, Apidermin și Farmec.
3: Farmacia inimii Catena.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri, la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
8: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
9: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
10: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai, nap, și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Neptun, Venus, Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

Într-un noul guvern continuă, însă nu toată lumea este convinsă de varianta Eugen Tomac premier. După discuțiile cu PSD, PNL și USR, a venit și rândul celor de la UDMR, care au transmis că nu susțin această propunere. În acest moment, Tomac are sprijin doar din partea PSD și acela condiționat. Potrivit unor surse politice, dacă Tomac nu reușește să strângă voturile necesare, președintele Nicușor Dan ar putea veni cu o nouă propunere de premier tehnocrat. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. Programul Rabla 2026 ar putea începe chiar luna aceasta și vine cu o schimbare importantă. Statul oferă până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Însă autoritățile vor să acorde prioritate vehiculelor produse sau asamblate în Europa. Protestele din justiție sunt deocamdată pe pauză. Grefierii au decis să suspende acțiunile de protest și să revină la programul normal începând de astăzi, dar se pregătesc de grevă. În același timp, judecătorii de la Curtea de Apel București au în calcul oprirea totală a activității nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Vremea extremă a făcut din nou probleme în țară. Spre exemplu, în Prahova și în mai multe cartiere din București a căzut grindină de mari dimensiuni, iar străzile au fost inundate. În același timp, în Dâmbovița, un bărbat a rămas blocat în mijlocul unei viituri puternice. Pentru a se salva, acesta s-a urcat pe un excavator, de unde a fost luat cu un elicopter. Meteorologii spun că ploile vor continua și în zilele următoare. Milano a devenit victima propriului succes. Considerat unul dintre cele mai bogate orașe din Europa, centrul financiar al Italiei a ajuns atât de scump încât chiar și avocații, managerii și directorii aleg să se mute în alte orașe. Mulți locuiesc acum în Torino, la aproximativ 140 de kilometri distanță, și fac naveta zilnic cu trenul pentru a evita costurile tot mai mari ale chiriilor și locuințelor din Milano. Tacul Herăstrău și-a dezvăluit secretele. Odată cu golirea apei, muncitorii au scos la suprafață trotinete, biciclete, scaune și tot felul de obiecte abandonate. Ele vor fi colectate, sortate și eliminate treptat. Zona a intrat într-un amplu proces de curățare și consolidare a malurilor, iar lucrările ar putea dura până anul viitor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri. Colegiul Medicilor cere majorări pentru medicii rezidenți. Asta în plin val de proteste. Propunerile vizează creșterea salariilor brute de până la 63%. Astfel, potrivit proiectului noi legea salarizării, un medic rezident în anul întâi ar urma să aibă un salariu net de 4.600 de lei. Reprezentanții medicilor spun că actualele venituri nu mai reflectă volumul de muncă și responsabilitățile din spitale. Mai mulți șoferi de autobuz din Iași sunt acuzați că ar fi furat combustibil în valoare de aproximativ 1,7 milioane de lei. În total, 14 angajați au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi sustras carburant pe parcursul mai multor curse. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să stabilească exact cum au acționat. Clujul se pregătește să devină din nou capitala mișcării. Între 11 și 14 iunie are loc Sports Festival 2026, un eveniment care aduce la un loc sportul și distracția. Vor fi competiții și zone unde publicul poate încerca gratuit peste 25 de sporturi. Nu vor lipsi nici invitații speciali, printre care Nadia Comăneci și Simona Halep, care va avea evenimentul oficial de retragere. Criza de combustibil din Rusia se adâncește. Atacurile ucrainene asupra rutelor de aprovizionare au afectat livrările de carburanți, iar la unele benzinării, mai ales din Crimea, s-au format cozi kilometrice. Șoferii au ajuns să aștepte chiar și 10 ore pentru a alimenta, iar cantitatea de combustibil este raționalizată. Fiecare persoană poate cumpăra cel mult 20 de litri. Sagrada Familia din Barcelona va avea parte de un moment istoric. Astăzi va fi inaugurat și binecuvântat de Papa Leon cel mai înalt turn al Bazilicii. Asta odată cu instalarea crucii de pe turnul lui Iisus Hristos. Este una dintre cele mai importante etape ale proiectului început în urmă cu 144 de ani. Însă lucrările vor continua la detaliile decorative și la zonele de acces. Arghita se pregătește să devină regiune gastronomică europeană în 2027. Titlul a fost obținut datorită preparatelor tradiționale și patrimoniului cultural al zonei. Până atunci, restaurantele și producătorii locali pregătesc evenimente speciale și introduc în meniuri tot mai multe rețete tradiționale, precum tocănițe și boțuri, un fel de bulz reinterpretat. Totul în speranța că vor atrage turiști din toată Europa. Tacul Herăstrău și-a dezvăluit secretele. Odată cu golirea apei, muncitorii au scos la suprafață trotinete, biciclete, scaune și tot felul de obiecte abandonate. Ele vor fi colectate, sortate și eliminate treptat. Zona a intrat într-un amplu proces de curățare și consolidare a malurilor, iar lucrările ar putea dura până anul viitor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Negocierile pentru noul guvern continuă, însă nu toată lumea este convinsă de varianta Eugen Tomac premier. După discuțiile cu PSD, PNL și USR, a venit și rândul celor de la UDMR, care au transmis că nu susțin această propunere. În acest moment, Tomac are sprijin doar din partea PSD și acela condiționat. Potrivit unor surse politice, dacă Tomac nu reușește să strângă voturile necesare, președintele Nicușor Dan ar putea veni cu o nouă propunere de premier tehnocrat. Noile reguli europene privind transparența salarială se lasă așteptate în România. Țara noastră a ratat termenul stabilit de Uniunea Europeană în 7 iunie, deoarece proiectul de lege este încă în dezbatere. Noile prevederi ar urma să ofere angajaților mai multe informații despre salarii și să reducă diferențele de remunerare nejustificate. 59% dintre angajați consideră că există discrepanțe salariale care nu pot fi explicate. Programul Rabla 2026 ar putea începe chiar luna aceasta și vine cu o schimbare importantă. Statul oferă până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini noi. Însă autoritățile vor să acorde prioritate vehiculelor produse sau asamblate în Europa. Protestele din justiție sunt deocamdată pe pauză. Grefierii au decis să suspende acțiunile de protest și să revină la programul normal începând de astăzi, dar se pregătesc de grevă. În același timp, judecătorii de la Curtea de Apel București au în calcul oprirea totală a activității nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Vremea extremă a făcut din nou probleme în țară. Spre exemplu, în Prahova și în mai multe cartiere din București a căzut grindină de mari dimensiuni, iar străzile au fost inundate. În același timp, în Dâmbovița, un bărbat a rămas blocat în mijlocul unei viituri puternice. Pentru a se salva, acesta s-a urcat pe un excavator, de unde a fost luat cu un elicopter. Meteorologii spun că ploile vor continua și în zilele următoare. Milano a devenit victima propriului succes. Considerat unul dintre cele mai bogate orașe din Europa, centrul financiar al Italiei a ajuns atât de scump încât chiar și avocații, managerii și directorii aleg să se mute în alte orașe. Mulți locuiesc acum în Torino, la aproximativ 140 de kilometri distanță, și fac naveta zilnic cu trenul pentru a evita costurile tot mai mari ale chiriilor și locuințelor din Milano. Tacul Herăstrău și-a dezvăluit secretele. Odată cu golirea apei, muncitorii au scos la suprafață trotinete, biciclete, scaune și tot felul de obiecte abandonate. Ele vor fi colectate, sortate și eliminate treptat. Zona a intrat într-un amplu proces de curățare și consolidare a malurilor, iar lucrările ar putea dura până anul viitor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.